0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалості акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися бодай 1 кілограма жиру таким методом, знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтері-Біч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула-Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або з човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6 та 4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера грав адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою в морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з того, що літній сезон 2026 от-от стартує. Аналітики підрахували, у яку суму цьогоріч обійдеться солоний вітер та гарячий пісок. Пакетні тури стартують від 16,5 тисяч гривень за людину, проте реальний комфортний відпочинок на пару в середньому обійдеться від 1000 євро. Туреччина залишається фаворитом для сімей. Тиждень у готелі все включено з 4 зірками коштуватиме мінімум 1050 або ж 1350 євро на двох. Єгипет приваблює найнижчими цінами через літню спеку від 250 євро за пару. Найбюджетніші варіанти пропонують Болгарія та Албанія від 850 євро. Греція традиційно дорожча через естетику та попит, особливо у серпні, коли ціни злітають ще на 30%. Ну і основна стаття витрат – це логістика. Паливо та аеропортові збори у 26-му суттєво подорожчали, а доїзд до аеропортів сусідніх країн залишається окремим пунктом у бюджеті. До речі, є кілька порад для економії. Перше – це уникайте серпня, обирайте червень або ж оксамитовий вересень. Це збереже до 20-30% вашого бюджету. Друга лінія – готелі за 5-7 хвилин пішки від пляжу, зазвичай дешевші на 300 євро. Ну і повний розрахунок перед бронюванням апартаментів з кухнею, порахуйте витрати на продукти, часто все включено виходить вигіднішим. Ну, а поки ми звикли до багатогодинних перельотів, у Шотландії існує рейс, під час якого ви не встигнете навіть пристебнути ремінь. Маршрут між островами Вестрей та Папа Вестрей офіційно занесений до книг рекордів Гіннеса як найкоротший у світі. Відстань між островами лише 3 кілометри. Зазвичай переліт триває близько 2 хвилин, але за сприятливого вітру літак долає цей шлях усього за 90 секунд. Абсолютний рекорд швидкості на цьому маршруті – неймовірні 53 секунди. Виглядає все це як повітряна маршрутка. Рейс обслуговує 8-місний літак, і для місцевих жителів це не розвага, а критично важливий транспорт, яким вони дістаються до лікарень, шкіл або ж отримують пошту. Авіасполучення, до слова, діє ще з 1967-го. Легендарний пілот Стюарт Лінклейтер, який пропрацював тут 24 роки, здійснив понад 12 тисяч таких стрибків через море. Ну а ще місцева авіакомпанія нещодавно продовжила контракт на цей маршрут, тож літаючий міст працюватиме щонайменше до 2029-го. В той час, як український клімат дарує зміну сезонів від сніжних зим до помірного літа, у світі існують місця з екстремальними погодними умовами. Місто Юма, що розташоване в американському штаті Аризона, офіційно визнане найспекотнішим і найбільш сонячним містом на Землі. Юма роками отримує статус міста з найбільшою кількістю сонячних днів на планеті. Сонце тут світить протягом 4055 годин на рік, що становить 91% від усього можливого часу. Повітря в Юмі регулярно прогрівається до 50 градусів вище нуля. Взимку сонячне світло радує мешканців по 11 годин на добу, а влітку по 13 годин. Незважаючи на такі суворі умови, місто приваблює туристів, які прагнуть насолодитися гарантованим теплом та безхмарним небом.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт з

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим, навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно в 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Спершу про те, скільки разів на день жінки та чоловіки фантазують про інтим. Згідно з масштабним дослідженням університету штату Огайо, середньостатистична жінка фантазує про інтимну близькість приблизно 10 разів протягом одного дня. Це спростовує міф про низьке жіноче лібідо, адже думки про секс виникають у жінок регулярно. Хоча й дещо рідше, ніж у чоловіків, які повертаються до цієї теми близько 19 разів на добу. Цікаво, що жінки також частіше, ніж чоловіки, думають про їжу та сон, що свідчить про вищу увагу до загальних потреб організму під час робочого стресу. Водночас, чоловічі фантазії у 26-му році демонструють чіткий сув у бік фінансового успіху. Опитування показують, що 37% чоловіків фантазують про гроші та кар'єрні досягнення значно більше, ніж про секс. Психологи пояснюють це тим, що в сучасному світі високий дохід сприймається як головний маркер статусу та безпеки, що стає потужнішим стимулом для уяви, ніж фізична близькість. Таким чином, поки жінки стабільно тримають баланс між лібідо та щоденними справами, значна частина чоловіків у робочий час віддає перевагу мріям про золоті гори, аніж про амурні пригоди. У травні 26-го року українські жінки, які працюють у сфері громадського харчування, мають можливість залучити фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч гривень для розвитку своєї справи. Благодійний фонд «Жіночі можливості» в Україні розпочав конкурс міні-грантів, спрямований на створення або ж модернізацію літніх майданчиків при кафе, кав'ярнях, пекарнях чи закладах фастфуду. Ініціатива діє у 7 областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській. Ну а головна мета програми – це зміцнити економічну стійкість локального бізнесу під час теплого сезону. Загальний бюджет програми сягає 455 тисяч гривень. Для участі у проєкті жінки повинні мати реєстрацію ФОП та вести бізнес щонайменше 3 місяці, або ж мати релоковане підприємство після 24 лютого 2022 року. Ну і особливу увагу фонд буде приділяти вразливим категоріям – переселенкам, дружинам військовослужбовців та жінкам з інвалідністю. Грантові кошти можна витратити на придбання влучних меблів, освітлення, парасолів чи обладнання для роботи на відкритому повітрі. Проте вони не покривають оренду, ремонти чи зарплати. Наостанок про те, як обійми під час сну впливають на стосунки в парі. Вчені підтвердили, що пари, які сплять у фізичному контакті, мають значно нижчий рівень кортизолу, того самого гормону стресу, і вищий рівень окситоцину, гормону довіри та любові. Завдяки цьому закохані рідше сваряться в день і вище оцінюють свої стосунки, оскільки тіло щоночі отримує сигнал про безпеку та єдність. Проте для позитивного ефекту існує важлива умова. Контакт має бути природним і йти від щирого бажання бути поруч, а не через відчуття обов'язку. Навіть дрібниці важливі. Звичайна рука на плечі перед сном може бути так само дієвою, як і міцні обійми. Відстань у ліжку часто відображає приховану відстань у стосунках, навіть якщо протягом дня все здається нормальним. Іноді для повернення близькості достатньо просто не відвертатися одне від одного вночі.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

Новою ведучою зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф», головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про те, що актор Джордж Клуні завершує акторську кар'єру. Під час 51-ї церемонії одного кінофестивалю він зізнався, що більше не прагне кар'єрного росту та хоче змінити фокус своєї діяльності. 64-річний голівудський актор та режисер офіційно заявив про намір відійти від активних зйомок або ж приділити час справам, що приносять йому більше внутрішнього задоволення. Таке рішення виглядає логічним кроком після того, як актор вже отримав європейське громадянство і випустив кілька проєктів, що отримали неоднозначні відгуки критиків. Ну, а головні плани Клуні на майбутнє включають правозахисну діяльність разом зі своєю дружиною і їхнім фондом, який він заснував у 2016 році. А ще робота з молоддю, тому що Джордж Клуні планує підтримувати школу кіно та телебачення імені Ройбала в Лос-Анджелесі. До слова, актор не йде з індустрії остаточно і готовий повернутися на екрани, якщо з'явиться справді вартісна та цікава роль. Ну, а далі новина, які точно зрадять всі потермани. Поки світ чекає новий серіал про Гаррі Поттера, платформа HBO Max вирішила не змушувати фанатів нудьгувати. До 25-річчя легендарної історії запустили офіційний подкаст про хлопчика, який вижив. Так журналісти та кіноблогери разом із зірковими гостями розбиратимуть оригінальну серію фільмів буквально по кісточках, від культових сцен до закулісних історій. До того ж, обіцяють запрошувати на зйомки людей, які створювали кіношну магію за кадром. Ну, нагадаю, що 25 грудня цього року очікується прем'єра серіалу-ремейку, який почнеться з філософського каменя. Фінські інженери з університету Алтао вигадали спосіб, як потрапити в сауну у віртуальній реальності. Система складається з VR-окулярів і спеціальної куртки з термоелементами, які передають відчуття тепла та холоду. Розробники відтворили справжню фінську сауну. Це дерев'яний інтер'єр, піч, відро з водою, все як в житті. І найцікавіше, що користувач бере справжній дерев'яний ковш з трекером, набирає воду і виливає її на каміння. А у відповідь з'являється пар, звук, а куртка починає нагріватися до 45 градусів і створює відчуття, ніби гарячий пар проходить по руках. А якщо хочеться освіжитися, є й контрастний душ. Виливаєш на себе воду, і система охолоджує тіло до 25 градусів. А ще додає вібрації, щоб відчути потік води максимально реалістично. Розробники кажуть, що така технологія – це не лише про розваги. В майбутньому її можуть використовувати в тренуваннях рятувальників, у віртуальному туризмі або навіть для передачі відчуттів на відстані.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Почну з того, що 53-річна голівудська акторка Камерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, знову стали батьками. У пари народився третій малюк, син із незвичним і символічним ім'ям Наутус. Ім'я, до речі, означає мандрівник або той, хто не боїться невідомого. Щасливий татусь вже поділився новиною в інстаграм, написавши, що вони почуваються безмежно радісними. Ну і нагадаю, що пара, яка одружилася у 2015 році, вже виховує двох дітей. Доньку Радікс, вона народилася у 2019-му, та сина Кардинала, він народився у 2024 році. Раніше акторка Камерон Діас зазначала, що стати мамою після 40 – це серйозний вибір, заради якого доводиться багато працювати. Тепер акторка жартує, що є необхідність дожити мінімум до 107 років, аби побачити, як ростуть її діти. Далі про занадто розумний штучний інтелект. Значить, уявіть собі, один міжнародний стартап створив ще агента на ім'я Манфред, який врешті відкрив власну компанію. Нейромережа сама зареєструвала бізнес у США, відкрила банківський рахунок, створила криптогаманець і вже готова керувати фінансами. Тобто це буквально перший випадок в історії, коли штучний інтелект поводиться як повноцінний підприємець. І вже наприкінці травня ось цей бізнесмен планує зайнятися криптотрейдингом. Тож конкуренція на ринку скоро стане ще запеклішою. Далі про кавовий тренд, який набирає популярності за кордоном. Так, у Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Зерна не перемелюють, як зазвичай, їх розтовкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. Або навіть пропонують зробити це власноруч. У результаті виходить максимально легкий напій, більше схожий на чай, ніж на звичну каву за 130-200 гривень. Кажуть, так її пили ще самураї, то чому б не випити і сучасним людям? До того ж, процес приготування – це частина антистрес-терапії та занурення в епоху. Наостанок про незвичайне заохочення до мистецтва. У швейцарському Базелі один музей влаштував незвичайну акцію. Так, на виставку художника Поля Сезана пускали безкоштовно тих людей, які прийшли у купальниках. Ось так там відкинули строги і серйозний дрес-код, навпаки заохочують бікіні, плавки, шапочки для плавання і повну свободу. І це не просто так, бо там якраз проходить виставка купальниці про тіло, природу і природність. Тож організатори вирішили зробити досвід максимально живим і невимушеним. Люди гуляли босоніж, фотографувалися і буквально відчували мистецтво без бар'єрів.
0: Новини на Люкс ФМ.

ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: «Люкс ФМ» представляє на YouTube.

10.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Доброго ранку, друзі! Нехай ваш четвер буде вдалим. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Таня Тарченко, Слава Дьомін. Ми поруч з вами у цей ранок.
1: Доброго раночку, друзі. Ось сьогодні буде так на вулицях України красиво. І не тому, що Славка не вийде гуляти, а тому, що сьогодні в Україні день вишиванки.
0: О, клас!
1: Просто це буде щось неймовірне.
0: Вітаємо, з днем вишиванки.
1: Так, якщо раптом ви ще не вийшли з дому, або вийшли тільки, так, сіли в машину, нас почули. Біжіть назад, перевдягайтеся.
0: Якщо є вишиванка, звісно. Ну і у нас є на початку ранкового шоу «Зарядка» трійка анекдотів. Просто зараз будемо слухати.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: А скажіть, а чому ваші діти все повторюють двічі?
4: Не знаю.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Якщо вам самотньо, подивіться на ніч фільм жахів. І вам здаватиметься, що вдома хтось є.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Андрію, опишіть, будь ласка, своє сексуальне життя двома словами.
6: Моє що?
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Стоп Демодекс. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
8: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
9: А макіяж?
8: Та він його тільки підкреслить.
9: Стоп! А Стоп Демодекс?
8: Стоп Демодекс? Крем?
9: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
8: А, точно! Стоп Демодекс!
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
10: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і є у нас ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку. Коротенько одним реченням для кожного знаку зодіаку. Ну і за традицією з овнів починаємо.
1: Отже, овни, сьогодні вам варто більше довіряти власному досвіду, ніж чужим порадам.
0: Делець.
1: День буде особливо вдалим для справ, у які ви вкладали терпіння останнім часом.
0: Близнюки.
1: Вам легко вдасться змінити атмосферу навколо себе на більш легку і приємну.
0: Раки.
1: І сьогодні вам піде на користь короткий відпочинок від зайвого інформаційного шуму.
0: Леви.
1: Ваш настрій і впевненість сьогодні можуть стати підтримкою не лише для вас, а й для інших.
0: Діва.
1: День підкаже вам просте рішення питання, яке здавалося складнішим, ніж є насправді.
0: Терези.
1: Терези, вам варто приділити більше уваги тому, що справді приносить внутрішній баланс.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні ваша уважність допоможе помітити шанс, який інші можуть пропустити.
0: Стрілець.
1: День сприятливий для нових вражень і рішень, які давно чекали вашої сміливості.
0: Козирі.
1: Вам буде легше досягти бажаного, якщо ви не будете намагатися контролювати все одразу.
0: Водолій.
1: Сьогодні несподівана розмова може подарувати вам цікаву ідею або новий погляд.
0: Риби.
1: Вам варто дозволити собі трохи більше мріяти. Це дасть сил для реальних кроків.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM, друзі. Ну і крім класної інформації, у нас ще є подарунки для вас. І, зокрема, такі подарунки від Люкс FM можна буде виграти у нашій грі, яка буде після реклами. Називається вона «На батуті». У цій грі Таня назве нам тему, а ми по черзі будемо називати слова на цю тему. Ну і якщо справитися, заберете у нас подарунок.
1: Тож, друзі, можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Сама гра називається «На батуті». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама. Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Люкс КФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс КФМ триває. З вами Слава Дьомін і Танюха Татарченко. Значить, бо сусіди Тані мені казали, що Таня вчора була на побаченні.
2: З чого ти взяв, що таке?
1: Ну, от ти на чому вчора повернулась додому?
2: Ну, ввечері на таксі.
1: Ну, а чому таксист поцілував тебе біля під'їзду?
2: Це,
1: ну що?
2: Це тариф Комфорт Плюс.
1: Ось, будь ласка. Жені сьогодні з вами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Жень. Добрий ранок.
1: Жень, дивися, що зараз відбувається? Я назву тему, ти з Танією по черзі будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Отже, далеко ми не будемо відходити від Євробачення. І сьогодні Женя і Таня, назвіть мені, будь ласка, учасників України на Євробаченні в будь-якому році. Погнали, Жень, ти перший.
3: Джамала.
1: Добре.
2: Лелека.
1: Добре.
3: Вірка Сердючка.
1: Є таке.
2: Руслана.
1: Прекрасно. Женя.
3: Грінджоли.
1: Є, до речі,
2: Олена,
1: так.
2: Олена Тополя.
1: Ну, Альоша тоді була. Так, добре. Женя.
3: Так.
1: Давай, тобі хочеш, нагадаю, ще артистку. Тіна.
3: Тіна Карен.
1: Звісно.
2: Гайтана. Так.
1: Гайтана, добре. А Женя каже Олександр Поно.
3: Олександр Пономарьов.
1: Ну, звісно.
2: А я кажу Міка Ньютон.
1: Молодці, да, прекрасно справилися.
2: Все
1: знаєте, так. А ще Марія Яремчук брала участь, Злата Огнівіч, Стан Лобода, ну, не будемо ще одну артистку називати, Мелевін, Гоу Ей, Калуш, так, і багато-багато інших.
2: Так,
1: Альона, Альона і Джерекіл.
2: Ми все це з Женю знаємо.
1: Так, просто не хотіла говорити, так?
2: Ні, ти сказав по 5 слів.
1: А Женя сьогодні отримав нас подарунок. Вітаємо, Женька. Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: На Люкс ФМ

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і слухайте, є дуже важлива інформація, що Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки і їхніх водіїв учасниками дорожнього руху. Тому за ДТП, якщо людина, яка на самокаті вчинила ДТП, то передбачені штрафи від 850 гривень за нетверезе кермування на самокаті 17-34 тисячі гривень. От. А якщо аварія спричинила складні наслідки, то навіть, можливо, ув'язнення. Так що пам'ятайте про це. Ну і, шановні діти, ще раз дядя Слава вам хочу нагадати, що якщо ви їдете на самокаті, по-перше, шолом, ну і, по-друге, на перехрестях і на пішохідних переходах зупиняємося, дивимося вправо-вліво і на пішохідному переході переходимо дорогу, а не женемо 500 кілометрів на годину.
1: Ну, величезні молодці, хто так робить.
0: Я, слухайте, багато малих бачу, які їздять на самокатах і справді, ну, круто їздять, безпечно, зупиняються, переходять дорогу, так що аплодую вам стоячи, тим, хто так робить. Ну і, до речі, от дивіться, Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки.
1: Так.
0: І я би хотів звернутися ще до Верховного суду. Хочу, щоб Верховний суд визнав те, як Таня сьогодні намалювалася, теж джерелом підвищеної небезпеки. Ну, а поки що поговоримо про погоду.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Сашка, вчора, значить,
2: що?
1: Я вчора, значить, ввечері вдома.
2: No.
1: І тут раз темно різко стало. Я думаю, так. Чи Славка знову в вікно дивиться, що з собою все затулив. А ні, це ж знову
2: злива.
1: Була оця злива, гроза, оце все.
2: Ну що, ти хоч голову помила з балкона?
1: Так, друзі, про погоду, за даними синоптиків, сьогодні без опадів буде в Чернігові, Сумах, Харкові та Полтаві. На решті території грозові дощі знову можуть бути, майте на увазі. Не лякаємося. Денна температура повітря у західній частині України та в Одесі 20-23, на решті території від 25 до 30 градусів тепла.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду до обіду точно. І температура 27 градусів. Після обіду може бути хмарно. І ввечері прогнозують нам близько 20 градусів тепла. Зараз у центрі Києва вже плюс 19.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана. То в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
6: Всім привіт, привіт, привіт. Це Світлана Тарабарова. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, значить, розказую важливі речі. Знаю, що багато хто зараз займається генприбиранням. Ну,
1: не прямо зараз.
0: Ну, цей період, перехід з зимового на літній.
1: Ну, ясно. Так, ось, ну, і що ти хочеш?
0: Як попрощатися з речами при генеральному прибиранні, якщо є схильність до накопичення?
1: О, так.
0: Лайфхаки. Значить, про це вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, як попрощатися з речами при генприбиранні, якщо є схильність до накопичення.
0: Давай, цікаво.
1: Так, значить, прекрасний метод пропонують, по-перше, мешканці Данії. Справа в тому, що в середньому данці змінюють житло близько 6 разів за життя. І тому під час розбору гардероба вони ставлять собі одне питання. Як би довелося переїжджати? Чи справді захотілося пакувати цю річ, це перевозити?
0: Прикольно.
1: І шукати
0: так.
1: для неї місце в новому домі?
0: Так.
1: І саме цей підхід дуже допомагає данцям уникнути накопичення зайвого, ну і нам теж може допомагати, якщо ним користуватися, і усвідомленіше, власне, ставитися до покупок. Далі, метод, яким користується багато українців, я знаю, і серед друзів також, це речі, в яких сумніваємося, відкладаємо на рік, якщо за рік про них не згадали і не одягнули, значить сміливо тоді позбавлятися від них.
0: Клас, так.
1: І ще один метод від психологів, який, ну, особисто мені допомагає часто визначитися, прощатися з річчю чи ні. Просто взяти її в руки і задати собі питання. Ця річ мені приносить радість? Ось вона мене наповнює? Якщо ні, то відповідь всі ми знаємо.
0: Так, ну прекрасно, так. Слухайте, клас. Танечка, до речі, от в мене ж теж є одна річ, яка вам може принести радість, особливо, якщо ви візьмете її в руки. Особливо, якщо закриєте очі і відкрити рот. Взагалі просто...
1: Бачили, Славочка, вашу цю річ?
0: Що
1: максимум, таке? Що вона може принести, це сміх. Ну, або сльози. Так, давайте, друзі, про дуже дійсно серйозні, корисні речі зараз
0: давайте,
1: поговоримо.
0: Давайте.
1: Точніше, не зараз, а буквально за 5 хвилиночок. Ми будемо вітати ваших іменинників, тож якщо таких маєте, майте на увазі, що можемо про це розказати і всій країні.
0: Так, справді, у нас є телеграм-канал, він називається LuxFM, там з'явився вже свіжий пост, і під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на LuxFM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама. Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
3: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую за застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: правового застосування.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні четвер, 21 травня. Є у нас ранкова традиція. Ми щоранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі з'явився свіжий пост, і під цим постом, прямо в коментарях, під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Тобто, дивіться, от ви заходите прямо на цей постик, і там бачите багато-багато різних коментарів, де пишуть вже свої привітання, і ви також можете нам написати. Таня, хто святкує день народження?
1: Ой, які українці сьогодні народилися. Панасюк Златочку з Кріківщини вітаємо з десятиліттям. Шибінську Аліночку вітаємо. Діму Красуцького з Хмельницького, йому сьогодні 11. Таборець Віту, Юлічку Барчук з міста Кайсини, Іван Гологурський з Луцька 31 святкує.
0: Вітаємо.
1: Володимир Бендер з Закарпаття сьогодні народився. Жищинську Олічку з Лісоводів, Бокаєва Борю вітаємо. Борщі сьогодні виповнюється 12.
0: Вітаємо.
1: Кучера Андрія вітаємо. Ганну Дідковську з Білої Церкви, Максима Лучкіна та Павла Сінічина.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну а ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. Ну а співачка Аліна Гроссо розкрила, як назвала сина, і про це ми вам розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

0: головною ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни – Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на «Люкс ФМ».
1: Подробиці про новонародженого сина Аліни Гросу знає Настя Велика Іванець. Привіт.
2: Доброго ранку. Також розкажу, хто щасливіший, сови чи жайворонки, а турист купався у найвідомішому у світі фонтані.
1: Так.
2: Спершу про тих з нас, хто дійсно може бути щасливішим від того, коли він встає. Значить, вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки – це ті, хто встають рано, найщасливіші.
3: Слухайте, ні, це правда, Дьомін, почекай, ну ми-то з тобою просто сови, які живемо за ритмом жайворонка.
2: Так, так.
3: А якщо
1: тому що ми прокидаємося, я в 5.50 стаю на ефір.
3: А я в 5.20.
1: Ну.
3: Ті люди, які жайворонки від природи за хронотипом, от у мене я скільки друзів знаю, так, вони завжди прокидаються в гарному настрої.
1: І завжди щасливі.
3: Це просто, це прям вау.
2: Але треба уточнити, що ці люди рано лягають спати. І певна суперздібність.
3: Їх вирубають. 9 година вже сидять куняють.
2: Але дослідники кажуть, що жайворонки, вони, до речі, частіше снідають, не пропускають там прийоми їжі. Краще
1: частіше
2: планують...
1: снідають? Тобто вони снідають кілька разів за день?
2: Ну ні, вони не пропускають снідання.
1: Як наша Таня, вона кожні півгодини снідає.
3: Ой,
1: дайте
3: брехвоти вонючі.
2: Також жайворонки...
1: Що приготувала, таке є і я.
2: Жайворонки краще планують день і мають стабільніший режим сну, а от сови, вони частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні, а частіше пропускають прийоми їжі. До речі, ранкове сонце, воно якраз працює як природний антидепресант, тому що коли людина прокидається раніше, отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін, а це що? Це той самий гормон радості та щастя.
1: Я обожнюю, коли забуваю, значить, жалюзі закрити на вихідних, і в 5:55 мені сонце прям фігачить в морди. Я обожнюю це сонечко неймовірно. Та хіма на серотонін піднімається.
2: Клас.
1: Так.
2: Співачка Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від своїх фанатів. Вона показала...
1: Казала, хто її чоловік?
2: Вона показала фото зі свого весілля. І виявляється, воно відбулося ще 4 роки тому. До цього ніхто не знав, коли воно там відбулося. А от в травні відбулося 4 роки тому.
1: Хто не знав, а хто знав?
2: Понятно. Але це ще не все, тому що артистка на додачу вирішила розсекретити ім'я свого первістка. Я нагадаю, що вона нещодавно народила сина.
1: Так.
2: Вона для цього зробила справжній ребус з емодзі, який дуже швидко розгадали її фанати в мережі. Водночас зірка написала, що у малюка подвійне ім'я. Обидва з них Гросу обирала сама, потім просто пропонувала варіанти чоловіку. Він вже методом виключення відсіював те, що йому найменше подобалося.
1: Ну, так як звати?
2: Врешті, Марк Габріель.
1: Вау, красиво.
2: Вау, так.
1: Красиво.
2: До речі, Гросу одразу пояснила.
1: А прізвище у нього яке? Полянський чи Гросу?
2: Подвійне.
1: Все, зрозуміло, добре.
2: Марк, до речі, означає силу та стійкість. Габріель перекладається як «Бог моя міць». Ну і при цьому, просто нагадаю вам, що чоловіка Аліна досі не показує.
1: Так, так. Так.
2: Ну і ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь дуже романтичної комедії і стрибнув прямісінько покупатися у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві, Римі.
1: Там, де постійно кидають монетки і щороку звідти витягають цих монет на 3 мільйони євро.
2: Ну і треба зрозуміти, що цей фонтан, він дуже старий, він зроблений з мармуру, він надзвичайно красивий. Так.
1: А там поліція ж стоїть.
2: Та той фонтан мали вже огородити, але бачите, туристу вдалося прорватися. Він просто в своєму одязі заліз в фонтан, почав плавати на очах у натовпу туристів, став героєм куп відео.
1: Так.
2: Відео завірусилося, звичайно, що у TikTok, набрало понад мільйон лайків, але поліція, звичайно, не дуже-то зраділа таким покупашкам.
1: Зробила атата.
2: Атата і штраф 500 євро.
1: Правильно.
2: І ще заборонили йому в майбутньому взагалі там купатися і ходити.
1: В брудній, в брудному одязі, в такому легендарному фонтані. Дивись на нього. Ну, а ранкова шоу зарядка на Люкс ФМ триває вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Психологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: А що це ми втикнули там невідомо куди? Що, думаємо, чого Хмарка плаче, чи що?
1: Дуже смішно. Я ж вже доросла тьотя.
0: Та дорослі тьоті про таке не думаєте?
1: Дорослі тьоті думають тільки про те, як заробити більше грошей.
0: Нащо воно вам треба? Тай, ну де в цьому всьому логіка?
1: Та в смислі, Жень, ти що?
0: Ну я ж розумію, коли чоловіки хочуть заробляти багато грошей.
1: На вам нащо воно треба?
0: На те, щоб зустрічатися з вами, жіночками.
1: Ой, ну нам майже для того самого, але навпаки.
0: Це як?
1: Ну нам гроші потрібні для того, щоб з вами, чоловіками, можна було, якщо що, не зустрічатися.
0: Ага, значить от так, да?
1: Ага.
0: Ну, і сидіть тоді в дві зміни на роботі, і не нийте. Так, ну а ми йдемо далі. Рухаємось до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Альона Маргалєєва, фанат.

0: FM.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго
1: друзі,
2: ранку.
1: Доброго раночку. Будемо з'ясовувати дуже скоро, хто сьогодні крутіші чоловіки чи дівчата.
2: Так.
1: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс FM, на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну і грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників в електронних комунікаційних мережах послуг.
9: Білю спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Чуєш?
19: Вегас-24.
2: Гра кличе.
19: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Танечка, знаєте що?
3: Доброго ранку.
2: Я от думаю, що ваш шлунок має вивчити НАСА.
3: НАСА? Шлунок? НАСА – це космічна організація, Дьомін, якщо ви не
2: правильно,
3: знаєте.
2: Правильно, правильно. Так, так. Вони ж якраз і займаються вивченням чорних дір. Ось, якби...
3: Ти брехліщ.
2: Я не брехліщ. Я просто колись викладу твою фотографію. Справжня. Що?
3: Що?
2: Що?
3: А я твою справжню викладу.
2: Викладайте.
3: Ну, хай люди знають, що ти з фільтрами знімаєшся скрізь.
2: Водними фільтрами. Значить, дивіться, у нас зараз хлопці проти дівчат змагаються у цій грі «Основний інстинкт». Сьогодні за хлопців грає Андрій. Андрюх, привіт.
3: Привіт, Андрюш.
2: За дівчат грає Юля. Юль, привіт.
4: Добрий ранок.
3: Добрий раночок, Юлічка. Ну і, до речі, друзі, я хочу вам нагадати, що найкраще сьогодні отримуєте подарунок від нашого партнера набір для чистої шкіри «Стоп Демодекс».
0: Раунд перший.
2: Юлічка, сьогодні перше питання буде для тебе. Скажи мені, будь ласка, а хто є засновником X-менів? X-менів. Є засновник професор X, доктор X чи містер X?
4: Напевно, доктор
2: Ікс. Доктор Ікс каже, це неправильна відповідь. Доктор Ікс – це у кого Таня вчора була на прийомі, а цей професор Ікс є засновником Ікс-менів. Прекрасно. Андрюха, є шанс вирватися вперед. Давай.
3: Андрюша, а ну скажи нам, будь ласочка, процедура для покращення стану пошкоджених пасм волосся, яку назву має? Каутеризація, силкінг чи глосування?
2: Дурдом. Як думаєш, Андрюх?
4: Третій варіант.
2: Я б теж сказав цей.
3: Голосування. Так. Насправді каутеризація. Ну як може ці зрозуміти?
2: Я думав, це якась взагалі каутеризація, це якась урологічна історія, а то виявляється.
3: Ну, Славка, ви про своє завжди думаєте.
2: Це що за?
3: А це процедура для покращення стану пошкоджених пасм волосся.
0: Раунд другий.
2: Юля, скажи мені, будь ласка, ким у фільмі та романі «Бійцівський клуб» працював головний герой Тейлор Дерден, якого зіграв Бред Піт. А він працював сантехніком, працював продавцем мила чи банківським клерком?
4: Напевно, перше.
2: Сантехнік. Ні, сантехнік – це той, хто вчора Тані труби прочищав ввечері. А цей чувак працював продавцем мила. Андрюха, давай тримаємо кулачки.
3: Андрюш, аксесуар зі шкіряних чи екошкіряних ременів, які дівчата носять поверх одягу, це портупея, стрептес чи лонлайв?
2: Жесть.
4: Другий варіант.
2: Я б теж сказав, це як це, стрептес чи ще.
3: А насправді портупея.
2: Ну нічого, нічого, Андрюха, нічого страшного. Добре, йдемо, поки що 0-0 рахунок, рухаємося далі.
0: Раунд третій.
2: Юля, я бачу, ти кінознавчиня, тому скажи мені, будь ласка, якого супергероя грав Бенедикт Камбербетч? Залізна людина, Доктор Стрендж, Капітан Америка. Бенедикт Камбербетч.
4: Перше.
2: Залізна людина. От, три з трьох, не попала, Юль. Доктор Стрендж, насправді, він грав. Значить, Андрюх, дивися, що зараз відбувається. Якщо ти правильно відповідаєш, ми перемогли. І цього ми тобі бажаємо. Тримаємо за тебе кулаки. Давай.
3: Андрюшка, ти би знав, де свій Дьомін кулак за тебе тримає, ти би не захотів.
2: Що ти трендиш? Давай питання.
3: Отже, Андрюш, стемпінг використовують під час манікюру, маски для обличчя чи зачіски?
2: Стемпінг.
4: Стемпінг,
2: так. А ну ще раз варіанти?
3: Під час манікюру, маски для обличчя чи зачіски?
2: А, мені здається, я знаю.
4: Варіант 2.
3: Маски для обличчя, насправді, манікюр, для манікюру.
2: Так? Нічого страшного. А це що означає? Це... Що сьогодні у нас нічия?
3: Так, сьогодні у нас нічия. Ви обидвоє, можна сказати, молодці, тому що нічия. Ну і ви виграєте набір «Стоп Демодек», щоб прищі не псували настрій, адже чиста шкіра личить всім.
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: З вами Люкс ФМ, це ранкове шоу «Зарядка». Доброго ранку, друзі. Так, слухайте, ну теплий сезон вже ж починається, я думаю, всі відчувають. Так, і я знаю, що багато хто купує нові босоніжечки. А нові босоніжки часто що? Вони часто натирають. Так ось маленький лайфхак. Фахівці радять починати носити нові босоніжки з коротких прогулянок вдома, або носити нову пару по 20-30 хвилин на день. Бо часто ми потрапляємо в таку пастку, ми взуваємо нове взуття і на цілий день пішли. Потім оці всі валдирі, оці всі, на що воно нам треба. Ну і звісно, заздалегідь фахівці радять запастися пластиром і клеїти не коли вже натерло, а при перших ознаках натирання чи незручності. Тож просто я знаю, що ви це все знаєте, але таке маленьке нагадування, якщо купуєте нові босоніжки, ну от просто
1: це натерло, все передбачити. Танечка, я натерло. От з приводу натерло. А скажи, будь ласка, а де і що вам натерло, що ви сьогодні так дивно ходите? Просто верніше, де хто і чим вам натерло?
0: Баню, Слава.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Відповідає Числава на ваше попереднє запитання, де і хто мені йшов на тер, що я сьогодні так хожу. Я вам відповім, що натиралка ще ваша не виросла, мені такі запитання задавати. А тепер давайте, друзі, про погоду. Значить, задане...
2: Ви не пробували мою натиралку жодного разу.
1: Зате я бачу, ви на роботі частенько пробуєте. Сьогодні в Україні. За даними синоптики, де буде без опадів? Зараз розкажу. В Чернігові, Суми, Харкові та Полтаві. Ось на решті території велика ймовірність грозових дощів. Тож майте на увазі, що з грозою теж, щоб не лякалися. Ну і на решті території, я казала, вже грозові дощі. Так, де на температура
2: повітря? А грозові дощі будуть сьогодні?
1: На решті території.
2: Ми боїмося.
1: Крім Чернігова, Суми, Харкова та Полтави.
2: Не лякатись нам сьогодні?
1: Не треба. Денна температура повітря у західній частині України, а також в Одесі 20-23 – це найпрохолодніше. На решті території 25-30 градусів в день.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам до 27 градусів тепла, ну, але я думаю, що на сонці сьогодні буде і більше, навіть відчуватися. Ввечері плюс 22, зараз у центрі Києва плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
2: Ну а ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку. В чому вигода чотириденного робочого тижня? Значить, є нові дослідження, і за дві хвилини все вам розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. В чому вигода 4-денного робочого тижня на прикладі Ісландії? О, зараз я вам розкажу. А чому Ісландія? Тому що Ісландія перша у світі перейшла на 4-денний робочий тиждень на національному рівні. І розкажу, власне, що це дало економіці цієї країни. Є прям дослідження і офіційні дані, що після цього переходу країна у минулому році, вона продемонструвала зростання економіки на 1,3%, а цього року очікується зростання на рівні 3%.
1: Уявіть. Прикольно.
0: Так, і до речі, зростання економіки Ісландії перевищило показники значно більш розвинених економік, наприклад, там Німеччини, Швейцарії і багатьох інших країнах. А що відбулося зі співробітниками, за даними цього дослідження і за офіційними даними?
1: Так.
0: Як тільки запровадили 4-денний робочий тиждень, то у співробітників знизилося рівень оцей стресу, профвигорання, покращилося повсякденне життя, психічне і фізичне здоров'я, уявіть собі. Ну і підвищилася продуктивність. Компанії, наприклад, зафіксували покращення результатів роботи, тому що працівники, вони стали більш такими, ну як це, відпочилими і зосередженими, уявіть собі. Ну, тобто,
1: дякуємо, Слава, що ви нам це розповідаєте. Ми сподіваємося, що керівництво наше також все це чує.
0: Так, і керівництво країни також це,
1: так, ну,
0: це чує. Хоча, я вам чесно скажу, друзі, що у нас от в офісі інколи буває 4-денний робочий тиждень, особливо, коли Таня в четвер приносить те, що приготувала власноруч, на наступний день офіс пустий, зате в інфекційному, друзі, аншлаг.
1: Ось ти брехліще, ти такі, що ти...
0: Брехліще, так,
1: так. Так, ладно, друзі, давайте зараз...
0: Танечка, це той звук, який видає зараз мій шлунок, це не брехліще, а це ваша скумбрія, яку ви зварили.
1: Значить так, друзі, у нас прямо по курсу наша прекрасна традиція вітати ваших іменинників з днем народження. Як про це нам повідомити, що з ваших рідних хтось сьогодні народився? Дивіться, заходите в телеграм-канал Lux FM, бачите останній пост. Заходите в коментарі під цим останнім постом. Ну, ви побачите, там написано шоу «Зарядка», привітання. І, значить, пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Це важливо. Ну, так. І, власне, вже після невеличкої реклами в ефірі Lux FM будуть привітання.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційного засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
13: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної.

0: Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні 21 травня, і ми щоранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Сьогодні не є виключенням день, відповідно, зараз цим будемо займатися. Нагадаю, що ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Є в нас телеграм-канал, він називається LuxFM, і там під свіжим постом, саме в коментарях в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, друзі, давайте ж вже вітати. Сьогодні народилася Поліна Беспрозвана, вона святкує свої 5 рочків сьогодні.
0: Клас.
1: А також вітаємо Гладун Любов з Черкас, Ташак Миколу з Свидівок, 40 рочків сьогодні святкує, Максима Лучкіна та Павла Сінічича, а Масловська Євочка 15 років сьогодні святкує з Чернівців, Петрова Дмитра з днем народження 26, Олександр Ліманський з Бучі сьогодні народився, Марію Синю з Луцька вітаємо ювілеєм, а Юлька Барчук, Дробін Олексій 9 рочків, Чубка Геннадій з Дмитра, а з Дніпра Головець Світлану вітаємо, Лукав Анатолій з Хмельницького народився, Михайла Федоровича Барановського з Овруча вітаємо. Дзюба Даринка святкує свій перший рочок. Віталій Пошелюжний з Єрок. Буркало Владиславу 5 рочків. Микола Пугач сьогодні народився. Бобровська Оленочка. Бойченко Юлія. Крепікова Олена. Владислава Буркала 5 рочків святкує з Білогородки. Зотіка Віктора Зісновська вітаємо. І Віктора Єршова.
0: Так, ну і ще Купресюк Настю і Людмилу Бугайову також вітаємо. Ну і продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM. І сьогодні ж у нас день вишиванки, друзі. О. І цей день хочуть зробити державним святом.
1: Клас.
0: Про це за 3 хвилини розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну, а, друзі, День вишиванки, який сьогодні ми святкуємо, хочу зробити державним святом. Ну, і, власне, про це розкаже Настя Великоїван, яка сьогодні в прекрасній вишиванці.
2: Ай, доброго ранку, друзі, ай, всіх закликаю вдягати вишиванки. А ще розкажу про те, що Наталія Могилевська розсекретила свою дієту, а на Еверест хочуть відправити робота.
1: Так.
2: Першу про сьогоднішній день, в який ми святкуємо цей неймовірний День вишиванки. Що цікаво, цей День вишиванки є народним святом. Саме сьогодні вже 20 років рівно.
1: Вау.
2: Свято, значить, хто не знав, започаткували у 2006 році. І зробила це студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Вона просто запропонувала своїм однокурсникам та викладачам прийти на заняття у вишиванках.
1: Клас. І спочатку... мене мурахи під тіло.
2: Ну, і спочатку це був просто студентський флешмоб, його дуже...
1: В Чернівцях.
2: Його дуже довго локально там святкували, а потім цей флешмоб переріс просто на флешмоб всеукраїнського масштабу і міжнародну традицію. Саме зараз ми вдягаємо свої найкрасивіші сорочки, сукні, аби показати, що ми єдині та незламні, незалежно від місця, в якому ми мешкаємо. До речі, в Україні почали створювати петицію, аби День вишиванки був не просто народним святом, а державним святом і, власне, закріпити цю дату за Днем вишиванки офіційно.
1: Боже, в мене є одна вишиванка, мені подарували. Неймовірно красива, але мені подарували тоді, коли я був, мене був розмір одягу XL. Зараз в мене розмір одягу L, і воно виглядає, звісно, як сукня тепер на мені. Так.
2: Українська співачка Наталія Могилевська тим часом розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Тобто у тих самих уколів краси, які у Зимпіка і так далі.
1: Монжара оце все, так?
2: Артистка...
1: Ні, бачиш, не приховує.
2: Ні, вона каже,
1: не?
2: Що...
1: Без?
2: Так, вона каже, що все, схудла.
1: Окей! Молодець, яка.
3: Так, почекайте, давайте зараз розставимо всі крапки на ті, бо ми вже заплуталися.
2: Наталія
3: Могилевська. З ними чи без них?
2: Без них.
3: Сама.
2: Молодець. Без них. Да, каже, вона дотримується виключно здорового схуднення, і щоб це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню і навіть урахувала те, що найкраще, от саме її метаболізм, він працює о 12-й годині дня. Тобто у свої прийоми їжі вона підлаштовує так, щоб в цей час її метаболізм найкраще працює. А от ці укольчики, вони навпаки сповільнюють метаболізм і саме тому, ну, такі не дуже корисні.
1: Ну, я можу так сказати, от ми там можемо засуджувати якихось зірок, які використовують ці уколи.
2: Ми слухаємо, так, але не засуджуємо.
1: Ось, я можу сказати, це ж здоров'я кожного. Ну. Людина доросла, має так. право, хоче, хай
3: просто
1: робить.
3: Вивчити всі за і плюси. Якщо... Є варіанти, коли ці уколи навпаки навіть корисні.
1: Ні, дивіться.
3: Є, коли, знаєте, якщо там 3 кілограми треба схуднити їх колоти, ну це
1: я
3: не
1: ребят. Я про те, що навіть, ну, типу, корисне, корисне, ми зараз не про це говоримо, але просто доросла людина, яка сама несе відповідальність за своє здоров'я. Ну, хоче, хай робить все, що хоче. Почитала там склад і все. Ну, зрозуміла, взяла на себе відповідальність і все. А чому засуджуємо то?
2: Співачка Наталія Могилевська, вона ж не просто дотримується харчування, вона каже, що займається спортом.
1: Молодець.
2: В неї не завжди є час, щоб там ходити до спортзалу,
1: але... Бачила, як вона на сцені паше?
2: Красиво.
1: Це вам не спортзал?
4: Це вау.
1: Так.
2: Але вона взагалі пішла ще далі і придбала тренажер. І розташувала в себе вдома.
1: Але ще поки на них дивиться.
3: Ви знаєте, у мене вдома купа. Тут ще треба певний склад психіки мати. У мене вдома купа тренажерів і орбітрек, і гантельки, і все. Але вдома я не займаюся, а от в зал, коли піду, займаюся, тому хочу в зал.
1: Коли піду. Тобто ще не факт, що...
3: Ні, чому? Ну,
1: добре,
3: пару
1: так.
3: Тижні, так.
2: Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там, власне, хочуть подивитися, як роботи себе будуть показувати в дійсно екстремальних умовах. Mm. Згодом, значить, планують їх залучати до прибирання сміття на вершині. Ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і при цьому будуть виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Головним кандидатом вже є й такий на сходження.
1: Робокоп.
2: Є китайський робот-гуманоїд Unity G1, таке його ім'я.
1: Так.
2: А от перша залізна експедиція, вона може вирушити на Еверест вже цієї осені або зими.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
7: Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: О, скажіть, а чому ваші діти все повторюють двічі?
2: Не знаю.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Якщо вам самотньо, подивіться на ніч фільм жахів. І вам здаватиметься, що вдома хтось є.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Андрію, опишіть, будь ласка, своє сексуальне життя двома словами.
4: Моє що?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває вдалого четверга, і у нас є прекрасний для вас подарунок. Подарунок називається 1800 гривень, і це джекпот у грі «Правдива брехня», який ми будемо розігрувати після реклами.
1: Так, тож, друзі, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається як? А ну всі разом.
2: Lux FM.
1: Молодці, дійсно, Lux FM називається наш додаток, там реєструйтеся на групу.
0: Що я завжди таким дебільним голосом говорю?
1: А це хіба ти кажеш? Це не ти, це люди
0: це
1: в вікно
0: я.
1: Кричать.
0: Так, дякую, люди.
2: Будь ласка, слава. Обожнюю.
1: Значить так, 1800 гривень будемо розігрувати в грі «Правдива брехня» вже буквально після невеличкої реклами на Lux FM.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама. Реклама.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот. Він щодня зростає на 100 гривень, поки ви його не зірвете. А так ось на сьогоднішній день сума вже складає джекпоту 1800 гривень.
2: Так, Діма сьогодні з Рівного у нас на зв'язку. Дімон, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Дімульчик.
3: Доброго ранку.
2: Діма, до речі, зараз на роботі і взагалі є представником Морозова. Танечка, до речі, про Морозова. Може, ви до мене додому сьогодні ввечері приїхали? У мене теж є Морозова, полизали його оце, там, до палочки, так мовити. Ну, ні то ні, Тань, добре, ну, я мав спитати. Дімон, дивися, 1800 гривень, а зараз ти можеш виграти. Я буду тобі читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш наш джекпот.
1: Давай, Дімончик, тримаємо за тебе кулачки.
2: Погнали.
1: Погнали.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: У Енріке Іглесіаса тато Хуліо.
3: Брехня.
2: Ні, це правда. Він Хуліо Іглесіас.
1: Так, так.
2: Насправді, це його
1: це
2: батько.
1: Це абсолютно правда. Так. Але, Діма, ну не мав ти це знати. Так. А я просто фанатка Енріке Іглесіаса, тобто, звісно, я це знаю. А ти, Дімочка, за участь в нашій грі отримуєш втішний подаруночок. Тож не клади трубочку, розкажемо, як забрати нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
2: Так, а завтра у нас джекпот буде вже 1900 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: сьогодні. Коли вставала зранку на роботу, нога заплуталася в ковдрі. Моя хороша, не відпускає.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Це четвер, це ми тут поруч. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
1: Доброго раночку.
0: Танечка, давайте ще подумаємо, може, про вихідні, щоб ви приїхали до мене додому ввечері. Може, завтра, якби ми трошки полежали би, цей, може, посиділи би, цей, ну.
1: Коли ти кажеш, сьогодні зайнята?
0: Так,
1: завтра. Ой, зайнята.
0: Ясно, Танечка. Ви виявилися, Танечка, не тим, чим я думав.
1: А чим, Славочка, ви думали, я обичаюся?
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: щастя дай. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні без опадів буде в Чернігові, Сумах, Харкові та Полтаві. На решті території дуже велика ймовірність грозових дощів. Денна температура у західній частині України, а також в Одесі 20-23. На решті території ще тепліше, від 25 до 30 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні ясна погода, до обіду точно, і 27 градусів тепла, можливо, навіть буде до плюс 30. Ну, на сонці буде ясно, що спекотніше. Ввечері прогнозують у столиці плюс 20, і зараз у центрі Києва вже 23 градуси тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

Фоксуфам, доброго раночку, друзі. Ми вітаємо вас з Днем вишиванки. Ну, окрім того, що сьогодні, до речі, День вишиванки, сьогодні ще саме в цей день, в 1859 році було запущено годину.

0: Блін.
1: Хочу ляпаю, хочу не ляпаю.
0: А було б класно, якщо б ваш язик став би цей моїм. Так, ладно. Значить, дивіться, друзі, є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників. І ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Відповідно, буквально дуже скоро будемо вітати в останній на сьогодні. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, бігом заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Lux FM. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. І там є пост про іменинників. Заходите в пост і в коментарях в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника. Після реклами будемо вітати.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
4: сайті. Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
3: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні 21 травня, сьогодні день вишиванки в Україні, ми вас вітаємо. Ну, а також хочеться привітати тих, хто в цей день народився. Нагадую, що в нашому телеграм-каналі, він називається LuxFM, щоранку з'являється пост, і в коментарях у цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз будемо в останній за сьогоднішній ранок вітати, тому більше, на жаль, ми не встигнемо прийняти ваших іменинників. Ну, а хто сьогодні святкує, ми знаємо. Таня, розказуй.
1: Так, Котенко Галиночка сьогодні святкує свій день народження. Вітаємо Ковальчука Сашу, Іринку Лахно, Світланку Гладун, Єршова Наталія з Кривого Рогу, Олександра Буряка, Тетяну Железну з Івано-Франківська, Гримак Юлію, Галиниць Михайло, Біляєва Марія з село Вільська, Живчук Оленочку Степанівну, вітаємо з села Долішній Шепіт, як красиво, так? Шапорда Юрій Вікторович святкує свій день народження, Шевцов Миколу вітаємо, Підлуцька Альбіна і Підлуцька Владислава, це мама і дочка. Дулюка Андрія з міста Корець вітаємо, Губарь Максима, Железну Тетяну, Аліну Турську, Івана Гуліка з село Кабі, це 31 рік сьогодні, і Гресю Ольгу з Києва також з днем народження.
0: А ще Матизіна Андрія вітаємо, Олександра Буряк, також Ткачук Ліза сьогодні святкує день народження, Олександр Буряк сказав, Рябокінь Крістіна, Нікіферова Оксана, Стасюк Іра, Кудіна Наталка, також Мартинюк Мирослава, Зубаль Вероніко і Олександр Хозяєв з Одеси. Вітаємо! І нехай все буде кльово. Так, ну а ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває. Друзі, доброго ранку. Хто з українських селебріті побував на Каннському кінофестивалі? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі LuxFM.

0: 10.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: А українські зірки приїхали на Каннський кінофестиваль. Хто саме був, розкаже Настя Великова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що в світі набирає популярності новий туристичний тренд, а психологи назвали пестощі, які роблять людей щасливими.
1: Давайте займемося цим.
2: Але спершу про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів у всьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серденька і емоційного відновлення. Значить, якщо раніше, коли нам було емоційно кепсько і важко, ми закутувалися собі в ковдру, їли шоколад, тихо плакали, але тепер все по-іншому. Тому що по всьому світу відкриваються спеціальні ретрити і навіть круїзи у неймовірних локаціях, типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. Це неймовірні локації, там так. Дійсно класні пейзажі, які тебе відновлюють, коли ти просто на них дивишся.
1: Що там роблять?
2: Що? Там люди разом медитують, проходять терапію, спілкуються так. З психологом, відпочивають і просто зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє і перебуває в такому
1: стані. Стоп, алкашка є?
2: Нема.
3: Слухайте, мені здається, просто подорожі, навіть без цих ціленаправлених та таких вузькопрофільних ретритів, вони вже лікують.
2: Але дивіться,
1: ніди полікуємо.
3: Що на язик. Так.
2: Насправді, це дуже перспективний напрямок у туризмі.
1: Ти продаєш чи що?
2: Та не продаю я, просто вам розказую.
1: Ну, тобто, чекай, якщо, типу, вас кинули,
2: ну,
1: а,
2: наприклад, розбили
1: вам серце?
2: Так. Або вас підставили, або ще.
1: Витратіть 3000 баксів
2: так.
1: І поїдьте в цей турне.
2: Та ви можете собі це дозволити?
1: Ну, звісно. Клас, супер.
2: На Лазуровому узбережжі у Франції саме зараз проходить 79-й Каннський кінофестиваль. І до цього року якраз українська делегація зчинила просто справжнісінький фурор. Ну, по-перше, наш оскароносний режисер Мстислав Чорнов очолив журі престижної документальної премії «Золоте око». Клас. А на червоному хіднику сяяла ще акторка Анастасія Пустовіт. Вона взагалі презентувала в Каннах важливу стрічку, яка називається «Весна». Клас. Її зустрічалися там з топовими європейськими кіномитцями. Але ще це не все, тому що червоним хідником у Каннах пройшлася блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова. Більше того, вона встигла навіть наробити фоточок з дуже іменитою моделлю Гайді Клум.
1: Клас.
2: Так, вони є в мережі.
1: Віра Брежнєва теж була.
2: Віра Брежнєва так, також, а вона там взагалі засвітила каблучку на безіменному пальці. Та. А ще була там і чиє Катерина Осача. І вона там взагалі виблискувала в сукні за понад 150 тисяч гривень.
1: Вау, так.
2: Наостанок, дуже пікантне дослідження від науковців. Вони трохи попитали людей про їхні розваги у ліжку і з'ясували, які саме любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше.
1: Так от, а можна якось показати це, а не розказувати?
2: Так, лови.
3: Хоча б слайдами.
1: Хоча б, так.
2: Дивіться. Опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Так.
1: Бач, Танюха, ми з тобою будемо довго жити.
2: Дослідники кажуть, що фанати там батогів, шкіряних аксесуарів, у Слави якраз браслетик шкіряний сьогодні на руці, і пікантного домінування вони отримують просто шалені дози гормонів щастя під час своїх розваг у ліжку.
1: Данечка, бачите, ви коли спали, коли ми їхали в потязі, це було, з моєї сторони, пікантне домінування, а не те, що ви говорили. Те, що ви писали в заяві потім.
2: Так от, любителі БДСМ, вони набагато більше задоволені своїм життям, задоволені своїми партнерами, так само набагато більше, ніж інші люди.
1: Так.
2: Мало того, такі люди, вони практично не мають комплексів, тому вони набагато легше все сприймають і впевненіше розкриваються у суспільстві. І ще при цьому найкращіше будують кар'єру на роботі. Ну,
1: це нагадайте,
2: собі.
1: Це хто говорив вам?
2: Це науковці.
1: Це вам науковці. Прекрасно.
3: Олег і Петро.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста. Реклама.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі. Доброго ранку, вдалого четверга. Дивіться, друзі, в четвер сьогодні прем'єра прекрасного фентезі, дитячого фентезі. Називається цей фільм «Хрещатик 48-2». І сьогодні у нас, значить, в гостях продюсер цього фільму Олексій Комаровський і акторка, яка зіграла головну роль, Наталка Денисенко.
1: Доброго ранку.
0: Привіт. Це правда, Наталя, що ти зіграла головну роль?
1: Ні, я не зіграла головну.
0: Не зіграла Денисенко головну роль.
1: Головну роль грають наші дітки, талановиті, молоді актори, неймовірні просто. Кіра і Ваня просто неймовірні діти.
0: А ти що тоді там що робила?
1: А я зіграла епізодик.
0: Рижубєстію?
1: Рижубєстію.
2: Вона просто проходила поруч, на каву заїхала, кажу, Наталка, ти ж відьма, зайди підіграти.
0: А ти грала, кого там грала?
1: У мене насправді невелика роль, я грала відьму, дуже класно, сучасно, але...
0: А чому ви дивіться сучасні відьми?
1: Ну, тому що...
0: Питається Маша, Марія Тиха.
1: Це ж... Ні, не така, не така. Але трошки є там начаки на образ, скажімо так. Але це ж фільм про потойбіччя, про неймовірні всілякі магічних всяких істот, неймовірні пригоди. І, звичайно, відьма там є, але так як вона живе в сучасному світі, в Києві, їй потрібно маскуватися. І вона маскується під зіркового психолога.
3: Але це дитячий фільм.
2: Це дитячий фільм і для сімей, для батьків.
3: Більш того, це єдиний український дитячий фільм цього року. А от скажіть, будь ласка, чи дітям, от ви казали, що там потойбічні сили, чи дітям не страшно дивитися на сцени з потойбічними силами?
2: Деякі викликають трошки страхіття. Але знаєте, я спостерігав, ми робили фокус-групу, запросили цілу школу з вчителями, і вони сидять, і одна дівчинка, тобі не страшно? Мені ні. І вони так,
1: знаєте. Ну там вже всі страхи, там, ну це як мультик намальовані, з спецефектами, тому для дітей, ну зрозуміло, що може для 2 років це зарано буде, а там от моєму синочку 8 років, Андрійкові, і сьогодні ми йдемо на прем'єру. Круто. Для нього це буде якраз. Хоча він дуже чутливий, я переживаю, що він буде боятися.
0: Тобі ще маму побачити.
1: Так, відьмою.
2: В принципі, різниці я не бачу, тому і проби Наталка не проходила.
0: Льош, а скажи мені, ну ти ж продюсер?
2: Так.
0: Тобто ти Олексій, не просто Олексій Комаровський, а ти Олексій Едуардович Комаровський. Виходить, то так. А скажи мені, ну ти ж там і ти грав.
2: Я грав, так.
0: А як от грати у фільмі, де ти сам продюсер?
2: Кайфово. Я ж, в принципі, ще актор.
0: Так.
2: Тому це невелика роль. Ми робили кастинг, багато відбирали акторів, і я постійно з ними грав в пробах, парні проби.
0: І зрозумів, що...
2: Всі так дивляться. Ні, не я. Вони саботували. Вони реально кажуть, там, кастинг-директор, всі. Так досить ми шукаємо.
0: Тебе прям змусили?
2: Мене, чесно кажучи, підвели під це, так.
1: Але я скажу так, що
2: я не можу сказати, що я дуже скромний, я егоцентрична людина, але того разу...
0: Трошки поскромніше.
1: Я хочу сказати, що Льоша, я ж з ним працювала не тільки як з продюсером, бо в цьому кіно він продюсер. Режисер був зовсім інша людина. Я працювала з ним як з режисером. То коли Льоша режисер на майданчику, він заполоняє все. Тобто я продюсерів бачила тільки так. Вони такі приходили і казали, ну що, у вас тут все добре? Добре, працюйте, чудово. А тут Льоша як продюсер був...
2: Наталочка, я креативний продюсер, тому я від кадру до кадру.
0: Заполоняв себе, так?
1: Ні, він не заполоняв, він віддавав себе всього.
0: Він допомагав. Треба було тобі заплатити гонорар.
1: Звичайно, так. Він і допомагав там і художникам, і режисеру, і акторам. І там поки знімається сцена, він там з дітьми там щось репетирує, їм щось підказує.
0: Льош,
1: ну, тобто він вкладався в це кіно.
0: Мені просто, знаєш, що цікаво, Льош, ну ти як продюсер собі як актор заплатив гонорар?
2: Да, звичайно.
0: Все.
1: А скільки?
2: Ну я не знаю, я ж креативний. Я генеральний креативний. Я за креатив, за картинку, за монтаж.
0: Тобто це не той, хто ходив з мішками, грошима.
2: Ні, це інші продюсери, виконавці.
3: Слухайте, ну я можу сказати, що ми зі Славкою перед тим, як ви прийшли, подивилися трейлер цього фільму.
0: Так.
3: Просто відчуття вау, вау, вау.
0: Мурахи
2: Гаррі Поттер.
3: Гаррі Поттер, мурахи є, все прям вау.
0: А дзвонили цей власники Гаррі Поттера, казали, да, це ми повні, отстой, от Хрещатик 48-2, от на це ми переводимо Гаррі Поттер.
1: Насправді це кіно, це не просто вау-кіно, це те кіно, яке потрібне зараз нашим сім'ям.
0: Так,
1: тому що
0: так.
1: Там добро перемагає зло.
0: Так.
1: Це ось така історія, якась казкова, приємна. Там і класні такі міфологічні всілякі от наші, да, істоти, не Гаррі Поттера.
2: 482. Щось нагадує? 482.
0: А ви поясни, будь ласка, до речі.
2: Це ми закодували. Ми закодували цікаві історичні факти і фольклорних героїв цей фільм. 482 рік, рік заснування Києва. І саме на цій адресі 48/2 існує потойбічний вхід в потойбіччя Києва.
0: Типу?
2: Так. У нас там відкривається.
3: Ніслав, насправді.
0: Може, там Данилко живе, може, це там десь.
2: До речі,
0: це там. Це будинок зіркою.
2: Це під квартиру Данилка, ми відкриваємо портальчик і заходять туди, всі там зустрічаємо.
0: Поки Данилко на Євробаченні, ви відкриваєте його хату, ясно. Дивіться, друзі, сьогодні вже в кінотеатрах можна подивитися фільм, це дитяче фентезі, Хрещатик 48.2, ми вас запрошуємо в кіно.
3: А можна ще запитання?
0: Тільки швидко, так.
3: Дорослим буде цікаво?
2: Дуже, вони сміються, там багато жартів для дорослих, рефлексія свого дитинства і бла-бла-бла.
0: Приходьте обов'язково, фільм Хрещатик 48.2.
1: Дорослих дітей, вчителів, коротше, всіх і приходьте.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку!
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою». Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Животі, немов цеглина.
17: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
18: Чуєш?
19: Вегас-24.
20: Гра кличе.
19: Вегас-24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
20: Найкращі ігри на Вегас-24.
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама. Реклама.
23: Слухай, слухай.
24: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
24: Круто.
23: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: А ви знаєте, у мене таке відчуття, що ці 8 чашок кави, що я випиваю за день, щоб не спати на роботі, а починають зарази діяти лише після 22 години. От я маю.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: поверталась, ну що ти врешиш і ниєш постійно?
1: Я відкусила яблучко, а там...
0: Що там?
1: Там черв'як!
0: Що ти не їш? Гірше було б, якщо б ти відкусила яблучко, а там, не знаю, половинка черв'яка.
1: Ну, Женя,
0: А ще гірше відкусити яблуко разом з зубами.
1: Ой, ну це ти прям як серпом по одному місцю. Ну, чесне слово, я навіть не хочу уявляти.
0: У тебе місця того немає, по якому серпом, да, так що нема чого і уявляти. Так, доїдай свого черв'яка, ну а ми поки слухаємо п'яту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас діджей Шнапс і Dancing Shadow.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Кексу ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дюмін.
1: Доброго ранку, доброго
0: Слава, ви знаєте, ми з вами давно не підіймали дуже важливу тему, актуальну.
1: Я думав, може, вас недавно не підіймали, це правда. Так.
0: А актуальну тему, Славочка, для мене, принаймні, вже останні роки,
1: що?
0: Я не знаю, скільки.
1: А що сталося? Що таке, Танюш, розкажіть?
0: Ну, сталося це вже років 10, як ви у мене позичили 200 гривень і все ніяк не віддаєте. Тож давайте ще хоча б поговоримо про це, коли ви збираєтеся мені ці гроші
1: віддати. Я просто ці 200 гривень, я їх зарив як скарб, розумієте?
0: Та що ви кажете, так, а так. Де ви зарили?
1: Ну, в землі.
0: Точніше.
1: Ну що точніше? Земля – це третя планета від Сонця. Що? Як ще точніше вам це сказати?
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Ай, ладно, давайте зараз.
1: Ти на мене не айкай. І не махай тим, чим ти зараз махнула. Бо я, чесно кажучи, шокований, що в тебе це є.
0: Так, друзі, що нам кажуть синоптики? Синоптики кажуть, за даними синоптики є, що сьогодні без опадів буде в Чернігові, Сумах, Харкові та Полтаві. Нарешті території велика ймовірність грозових дощів. Ну, денна температура повітря у західній частині України і в Одесі 20-23, нарешті території 25-30 градусів.
1: У Києві сьогодні ясна погода до обіду, після обіду можлива хмарна погода і температура близько 28 градусів. День, ввечері буде плюс 22 і зараз у центрі столиці 25 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і експерт у світі стилю Марина Вовк. Модний тюнінг починається на Люкс FM, і сьогодні пропоную розібратися з нашим улюбленим взуттям. Звісно, що кросівками. Маріш, кажуть, що кросівки більше не в тренді. Це правда?
2: Ой, кросівки в тренді завжди. Якщо вивчити вуличну моду нашого сьогодення, то саме кросівки і є лідерами.
1: Клас! То щоб там не диктували нам тренди, а кросівки, я так розумію, завжди будуть такими красивими і стильними, що не псуватимуть, а прикрашатимуть більшість наших образів.
2: Звісно, особливо, коли вони правильно доповнюють наш лук. А якщо вони ще й трендові в даному сезоні, то це взагалі плюсик до нашого стилю.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В цьому сезоні в тренді ретро-моделі з тонкими підошвами, балетні кросівки, яскраві моделі, максимально об'ємні кросівки
3: і мінімалістичні білі,
2: які є базою на кожен день. У 2026-му кросівки – це не просто зручно, це ще й модно. А головне – це інвестиція, яка принесе вам максимум користі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Доброго ранку, друзі! Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ми коротенько по одному реченню для кожного знаку зодіаку підготували для вас у вигляді гороскопу. Давайте послухаємо, що буде сьогодні з овнами.
1: Овни, сьогодні вам варто більше довіряти власному досвіду, ніж чужим порадам.
0: Телець.
1: День буде особливо вдалим для справи, які ви вклали терпіння останнім часом.
0: Близнюки.
1: Вам легко вдасться сьогодні змінити атмосферу навколо себе на більш таку легку і приємну.
0: Рак.
1: І сьогодні вам піде на користь короткий відпочинок від зайвого інформаційного шуму.
0: Лев.
1: Ваш настрій і впевненість сьогодні можуть стати підтримкою не лише для вас, а й для інших.
0: Діва.
1: День підкаже вам просте рішення питання, яке здавалося складнішим, ніж є насправді.
0: Терези.
1: Вам варто приділити більше уваги тому, що справді приносить вам задоволення і внутрішній баланс.
0: Скорпіон.
1: І сьогодні ваша уважність допоможе помітити шанс, який інші можуть пропустити.
0: Стрілець.
1: День сприятливий для нових вражень і рішень, які давно чекали вашої сміливості.
0: Козоріг.
1: Вам буде легше досягти бажаного, якщо ви не намагатиметеся контролювати все одразу.
0: Водолій.
1: І сьогодні несподівана розмова може подарувати вам цікаву ідею або новий погляд.
0: Риби.
1: Вам варто дозволити собі трохи більше мріяти, це дасть сил для реальних кроків.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на «Метро.ua».
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350.

0: 50 радіостанцій українських і світових.
1: І оновлений пошук все миттєво.
2: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
1: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Ну що, четвер прийшов, боже, майже п'ятниця, як це приємно. І приємно зараз буде і далі в нас на Люкс ФМ. Тому що, по-перше, в нас хороші новини.
3: Так.
2: Анастасія Великоїванна, ти зібрала, принесла. Ну,
3: так.
2: Давай, розказуй.
3: Залюбки це зроблю, друзі. Доброго ранку. Розкажу про те, що експерти назвали риси того самого ідеального чоловіка. Маша Єфросиніна назвала реальну причину закриття шоу з Поляковою. І також з'явився сайт, де можна годувати котиків в режимі реального часу. Треба мяу казати. Спершу про чоловіка мрії і, власне, його риси. Дівчата, слухаємо уважно, тому що, виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати.
2: Ідеального чоловіка не існує.
3: Ідеального чоловіка можна створити, про це знають дорослі дівчата, але все ж таки можна дійсно вирахувати класного чоловіка за обличчям завдяки дуже давній китайській методиці, яка має назву Мяньсянь. Оу. Так от, класна назва,
2: Боже,
3: класний метод. Дивіться, яка історія. Колись за цією методикою вибрали кандидатів на топові державні посади при імператорі. Угу. А тепер ми з вами можемо собі теж вибрати топового кандидата.
2: Так.
3: Значить, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, що мигдали подібні або ж круглі очі. Mm-hmm. Звертаємо на це увагу.
2: Так.
3: Це, кажуть, ознака доброго серця і дуже романтичної натури. Кому таки треба, знаєте, що робити. Густі та м'яко вигнуті брови, також їх детектимо, вони говорять про дуже емоційно зрілого чоловіка, і він дуже легко буде долати усілякі життєві труднощі.
2: Mm-hmm.
3: М'ясистий або ж заокруглений ніс, то це...
2: М'ясистий ніс.
3: Ну, щоб було за що... Це джекпот. Це джекпот, дівчата. Це показник щедрості і гарантованого фінансового успіху.
2: Інші риси не потрібні. Просто м'ясистий ніс.
3: Треба комбінувати, кому що більше потрібно. Якщо у чоловіка округле підборіддя, то буде він відданим сім'янином. А якщо в нього повні та рівні губи, він володіє шикарними навичками комунікації. Ну, слухай, поцілунок – це теж комунікація. Ну і наостанок, великі та м'ясисті мочки вух – це символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю.
2: Що це мочки, да?
3: Мочки великі вуха.
2: Ага.
3: От, але дивіться, я для вас зібрала. Я впевнена, що ви зараз не запам'ятали прям всі характеристики. Але шукаємо круглоносого, вухатого, з круглими очима і повними губами і пишеними бровами. Все, буде нам щастя, дівчата.
2: Ніс.
3: Круглий.
2: А, круглий ніс.
3: Так.
2: Ой, господи, я намалювала, не дуже мені подобається, ну окей.
3: Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту, який, нагадаю, називається «Дорослі дівчата». І соцмережі, звичайно, почали вибудовувати теорії змови. Казати, зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякова. Ну що ні, всі морозяться. Дивись, Оля Полякова і досі каже, що це все жарти, що ви починаєте. А от Маша Єфросиніна пішла далі. По-перше, вона все ж таки розкрила справжню причину закриття їхнього шоу і каже, що все через низькі рейтинги. Каже, дуже мало людей почали дивитися. Цифри впали, інтерес глядачів, згас, географія заважає, тому що Полякова, нагадаю, дуже часто буває у Великій Британії, вони прямо таки не можуть зустрітись. Ну гляньте,
2: всіх
3: що відбувається.
2: Перегляди, гляд.
3: Так, проте Маша каже, що деталі про свої реальні емоції і ось ту саму образу, про яку всі говорять в інтернеті, вона розкриє, але на сольному виступі. Шукайте. Сольний виступ Маші Єфросиніна. Ну і наостанок про найдобріший сайт у світі. Я так вважаю. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка
2: справжніх,
3: звичайно. Значить, сторінка називається Feed the Cat, тобто такі є, погодуй кота. І технологія дуже проста. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеличкий донат, ну і все. Віддалена кормушка, тільки ви закинули грошики. Зі звуком висипає пухнастику порцію смаколиків, а той просто несеться і біжить хрумтіти ось цей класний корм, за чим юзери спостерігають через камеру, обговорюють потім, наскільки мило він це робив. Ну і, до речі, для тих, хто хвилюється, то не приймайтеся. Котячого там жиріння не буде. Все дуже продумано, тому що на сайті стоїть дуже суворе обмеження по часу, коли треба годувати котиків, аби, власне, пухнасті не переїдали. А котики ще й змінюються, тому що до ініціативи залучають хвостатих з притулки, хлопців, яким якраз трошечки не вистачає людського добра і корму.
2: Клас, все, пішли годувати котики.
3: Пішли.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Не треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Що по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс FM». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
4: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
1: Шо по шоу! Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс FM». Ютуб-канал «Шоурум Люкс FM». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! І одразу вас вітаю сьогодні з цим прекрасним днем. З днем вишиванки в Україні. Ми сьогодні відзначаємо. І сьогодні я хочу вам сказати, друзі, що рівно 20 років, як заснувало це свято, і воно, правда, прекрасне. Бо я не знаю, як ви, а я сьогодні з самого ранку бачу стільки гарних людей у таких гарних вишиванках, що просто немає слів. Це от рівень концентрації краси у повітрі просто зашкалює. Тому, якщо ви у вишиванці, робіть, друзі, фоточки викладайте у соцмережі. Ставте, до речі, хештег «Вишиванка єднає», такий от сьогодні всеукраїнський флешмоб. Ну, а якщо ви не у вишиванці, то дивіться, тільки в нас 11 ранку, ще час перевдягнутися є. Тому майте на увазі. І насолоджуємося далі цим класним, гарним днем. Хай він буде успішним, а ми на Lux FM будемо вас надихати. Мене звати Катя Сташко, і попереду на вас вже чекають улюблені хіти і для вашого натхнення, і для вашого хорошого настрою вже за коротеньку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти ірригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

о 14.00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі LuxFM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі LuxFM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал LuxFM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважання.

0: 13 травня 2022 року. І як це з'ясували? Справа в тому, що співачка от буквально 19 травня виклала фото з того таємного весілля і привітала свого чоловіка, що вони 4 роки тому сказали один одному так. Ну і журналісти сіли, порахували, звели дебет з кредитом і от, власне, знайшли дату 19 травня 2022 року. От, лишилося тепер тільки відкритим питання з таємним чоловіком Аліни Гросу, бо вона ж його не показує. Але про це я вже розповіла у новому випуску «Шопа-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тому залітайте, дивіться, в нас там багато для вас і класних новин, і багато в нас там класного контенту, цікавого для вас на будь-який смак. Тому ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ» для вас, і далі для вас ще є погода.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, і сьогодні нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і також сьогодні можливі дощі, зокрема в центрі, на півдні, сході та на заході країни. А от у Чернігові, Сумах, Харкові та у Полтаві сьогодні без опадів. І на сході сьогодні, до речі, прям найспекотніше, тут максимум до плюс 30 градусів, на півночі і в центрі від 25 до 27 тепла, на півдні від 21 до місцями 27 також з позначкою плюс і на заході від 20 до 23 тепла. У Києві обіцяють нам сьогодні хмарно з проясненнями погоду протягом дня і місцями короткочасний дощ можливий, максимум до плюс 27, зараз вже на термометрах плюс 26, а ввечері буде плюс 25. Ну, коротше, дуже сильно сьогодні тепло.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляну стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Фінал Ліги Чемпіонів. Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про

0: блохастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І четвер у нас розпал. Хай він буде у вас вдалим. Разом з Lux FM він точно таким буде. І в нас, друзі, лишається ще насправді два дні попрацювати. І будемо з вами відпочивати на вихідних. Я, от, речі, щоб не проводити на вихідних прибирання вдома і відпочити все ж таки, вирішила почати вчора наводити трошечки лади. І поки я розбирала хлам, я знайшла монополію і захотілося так пограти. Але, знаєте, подивилася, вона в мене старенька, хочеться якусь нову, цікаву. І от Всесвіт мене почув і анонсував нову, дуже незвичайну монополію. Вже насправді скоро вийде нова монополія за мотивами Формули 1. І це прям буде Edition F1, буде всі 24 етапи календаря Формули 1, будуть фішки з мініатюрними гоночними шоломами, на секундочку. Вийде, до речі, ця новинка в липні, вона буде коштувати $40, на гривні це 1770 приблизно. І ще головна особливість цієї монополії за мотивами Формули 1 у тому, що у цій грі буде одразу два переможці. Один отримує титул за особистий залік, як то кажуть, а інший – кубок конструкторів за найбільшу кількість очок. От. І я вважаю, це прекрасно, що буде у монополії два переможці. Тому що, ну дивіться, ну це зменшує ризик розлучення. Бо коли ти граєш в компанії зі своїм чоловіком, ну ви розумієте, які можуть бути наслідки. Тому пам'ятайте, якщо ви в парі, ви пережили ремонт Ікею і монополію, це вже не стосунки, це союз на все життя. Така вам народна мудрість. А поки погнали далі до хітів на Lux FM, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
7: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай!
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей день з хорошим настроєм. І, до речі, не забуваємо для настрою ще обійматися, тому що, ну, ви знаєте, обійми нам необхідні і для хорошого настрою, і для щастя. І, до речі, знаєте, є дружні обійми і є романтичні обійми. І от як їх розрізнити і зрозуміти, що вас обіймають, ну, не зовсім як друга чи подругу, а з підтекстом, то на це питання відповіли вчені. Значить, що вони кажуть, що насправді ключовим показником в обіймах є їхня тривалість. І романтичні обійми, за їхніми дослідженнями, тривають довше, у середньому 7 секунд. А от дружні обійми тривають в середньому 3 секунди. І науковці радять звернути увагу саме на ось цю тривалість обіймів саме під час прощання. Тому що якщо людина вас обіймає на 3 секунди, коли ви прощаєтеся, ви точно друзі. А от якщо на 7 секунд і більше, ви прощаєтеся, ви точно друзі. А от якщо на 7 секунд і більше, то у неї до вас, скоріш за все, якісь теплі і навіть романтичні почуття.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі в нас короткочасні дощі, також майже скрізь місцями і грози. А от без опадів сьогодні у Чернігові, Сумах, Полтаві та у Харкові. Температура повітря в нас на заході буде коливатися від 20 до 23 тепла, в центрі і на півночі 25-27 з позначкою плюс, найтепліше на сході, тут максимум плюс 30, і на півдні від місцями 21 до 27 тепла. У Києві ж прогнозують нам синоптики на сьогодні також сонячну погоду з невеликою хмарністю. Місцями можливий невеличкий короткочасний дощ. Зараз в нас на термометрах плюс 27, а ввечері очікуємо плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует? Коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж? Хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах? А також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата»?
1: Шопо-шоу! Актуально, влучно, зірково! Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І в четверу розпалі проводимо його з хорошим настроєм, з музикою, з улюбленими хітами. І, до речі, друзі, я хочу вам сказати, що те, що ми з вами щодня слухаємо музику, має ця історія побічний ефект, як то кажуть. Ми стаємо розумнішими. Ось так от приємно. Але насправді це не жарти, а вчені реально підтвердили, що музика, друзі, підвищує наш інтелект. І за даними досліджень, меломани і музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію і рідше страждають від неуважності. Але як музика так впливає? Справа в тому, що наш мозок під час прослуховування музики або коли ми граємо на музичному інструменті, він постійно перемикається між задачами. Тобто ми слухаємо музику і паралельно щось ще робимо. Наприклад, там, не знаю, говоримо з кимось, фільтруємо якусь інформацію, що нам там кажуть, чи уважно їдемо за кермо врешті-решт. Ну, ми, коротше, робимо кілька справ, і це дуже класно впливає на мозок. А ті, хто грає на музичних інструментах, вони ще й змушують мозок синхронізувати техніку, ритм, спів і все інше, а це, ну, реально, це непросто. Тому, друзі, слухаємо улюблені хіти, граємо на музичних інструментах, стаємо розумнішими і пам'ятаємо, що якщо ви знаєте текст пісні 2007 року краще, ніж свій пін-код, це теж талант і це високий інтелект. Тому, будь ласка, зафіксували і погнали далі ставати розумнішими, тому що ще більше хітів на Люкс ФМ в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
9: Hyundai.com.ua. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
15: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
16: It's great to be a cat.
17: О, тобі банк реклама.
18: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
21: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
23: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
24: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
26: Реклама. Реклама.
27: Слухай, слухай.
28: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
27: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
28: Круто.
27: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
26: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І робочий день в нас у розпалі. І така класна погода в нас сьогодні за вікном. Знаєте, і чим стало тепліше, тим більше почало людей виходити на вулицю і займатися спортом. Ну це прям клас, кайф. І лікарі кажуть, друзі, що насправді 20 хвилин спорту на день цього достатньо. І саме 20 хвилин спорту можуть подовжити нам з вами тривалість життя. Тому майте на увазі. Ну і крім того, вони склали список найкращих вправ для різного віку. Дивіться, в 20 років найкраще це інтервальні навантаження. Там біг, скакалка чи активне кардіо. У 30 – силові кругові тренування з мінімум відпочинку. У 40 років радять робити акцент на кардіо і контроль тиску і холестерину. У 50 років ідеально це інтервальна ходьба та легкі ваги. У 60 – плавні навантаження без сильного тиску на суглоби. А у 70-80 – вправи на баланс, дихання і рухливість. І головне, звісно, що не виснажувати себе, а робити регулярно, потрошечку. От. Ну і робити, звісно, невеличку розминку перед спортом, хоча я вам скажу чесно, що після 30 спорт починається не з розминки, а з фрази «Ну, сподіваюся, спину не заклинить». Думаю, розумієте, про що я. Ну і давайте від спорту до погоди якраз розкажу вам, якою вона в нас буде сьогодні, чи підемо ми з вами на вулицю займатися спортом. А я думаю, що таки підемо.
1: Реклама.

0: Зі країни 20-23 вище нуля, і на півдні температура повітря буде коливатися від місцями 21 до 27 тепла. У Києві до кінця дня нам обіцяють також сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю і можливі також сьогодні короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 27, а ввечері очікуємо 25 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
24: 120 на будь-який смак.
23: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
24: І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
23: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

о 14.00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс FM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на YouTube-каналі Люкс FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, ну в нас літо вже досить скоро, так? Тут буквально скільки? Менше 2 тижнів лишається. І, власне, починається літо, і це ж сезон відпусток, сезон подорожей. І розкажу вам, які саме подорожі можуть допомогти нам довше залишатися молодими. От. Взагалі, вчені кажуть, що регулярні подорожі і зміна обстановки, вони класно впливають на роботу організму, на наш емоційний стан. І, звісно, що подорожі зупинити старіння прям не можуть, але вони його сповільнюють і допомагають організму краще справлятися. І для того, щоб був, власне, такий ефект, трошки сповільнити це старіння, є така історія. От експерти радять додавати до подорожей і у подорожах більше руху. Тобто, щоб були піші прогулянки, або якісь влаштовувати велоподорожі, якийсь активний туризм, походи і відпочинок на природі. Це все топ. І, до речі, в принципі, якби для цього не треба їхати кудись там за кордон. Це можна робити десь просто виїхавши, умовно, за місто, там, за 20 кілометрів десь. А можна собі також влаштувати і спокійну подорож кудись там на природу, і це гарно впливає на нашу імунну систему і на загальний емоційний стан. І в цілому додають експерти, що навіть короткі поїздки або зміна звичного якогось місця перебування може допомогти нашому організму перезавантажитися і відновити емоційний баланс. От тому, друзі, подорожуйте навіть просто на вихідних, на день кудись там за місто, на природу. Це вже інвестиція у молодість і у ваше здоров'я. І обирайте відпочинок, який ви хочете. Хочете активний туризм? Окей. Хочете спокійний? Та будь ласка. Я от за спокійний відпочинок, бо знаєте, ну мені після 30 фраза «активний туризм» звучить трошечки як погроза. Та й таке. Ну, а поки давайте до улюблених хітів на Lux FM. Вони, до речі, також дуже добре впливають і на наш організм, і на імунну систему, і на емоційний стан. Тож погнали до них, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. 7 пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
13: Фінал Ліги Чемпіонів тільки

0: королем Європи. Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
2: Слухай
3: UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Шоу на ютуб-каналі Шоурум Люкс ФМ. Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует. Коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шопо-шоу! Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ».
2: Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ».
0: Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам четверга. І, до речі, друзі, я тут побачила таку одну новину, дуже неочікувану, що нам з вами варто готуватися до підвищення цін. Хоча, якщо чесно, цим якби не здивуєш, а тому що в нас то гречка, то яйця, то бензин. Але експерти прогнозують, що різко на 50-60% можуть злетіти ціни на ноутбуки і телефони. І не тільки якби в Україні, а в усьому світі. Тому що є така історія, яка сталася у нас під назвою глобальний дефіцит пам'яті через те, що усі скрізь масово впроваджують штучний інтелект. Тобто для нього потрібно багато вільної пам'яті оперативної і навіть зараз, якщо подивитися і порівняти ціни на один і той самий там телефон, просто з різною кількістю пам'яті, то різниця є досить велика у сумі саме через об'єм пам'яті, тому що потрібно якби більше гігабайтів, як то кажуть, для штучного інтелекту і не тільки. Але дивіться, це все не означає, що це прям 100% історія, треба зараз бігти, там, не знаю, купувати собі телефони, ноутбуки і все інше. Цілком можливо, що насправді саме для цього і запустили цю новину, щоб всі ми клюнули і пішли купувати техніку. Тому не нервуємо, видихаємо, відкладаємо гроші, тим паче в нас є вибір на що? На бензин, на телефон, на гречку. Врешті-решт вибирайте все, що хочете. А поки давайте до погоди розкажу вам, якою вона буде завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс.
3: Засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра сонячну погоду.

0: Сьогодні з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 30 градусів. Хоч бери і на пляж, їдь, їй-богу.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: шоу на ютуб-каналі Шоурум Люкс ФМ. Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует. Коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. Друзі, знаєте, я з приходом тепла знову почала думати про те, щоб почати бігати. Ну, спробувати, тому що я не люблю це, я не люблю бігати, але я активно намагаюся змусити себе полюбити біг. І я вам скажу, що корейці знайшли ідеальний спосіб, як змусити бігати тих навіть, хто ненавидить біг і кардіо. Значить, дивіться, створили спеціальний додаток, який перетворює звичайну пробіжку на, я б сказала, прям марафон жахів якихось. За сюжетом, людина в цьому додатку – це кур'єр, який виконує завдання для бази людей. І ви біжите в парку там умовно, збираєте віртуальні припаси і в наушниках в цей час чуєте, як розгортається якийсь справжній такий кінематографічний сюжет. Десь хтось за вами біжить, ще щось, десь щось падає. Ну, коротше, ти чуєш оці всі звуки і навіть не хочеш зупинятися, тому що страшно, як то кажуть. І як зізнаються люди, які спробували бігати разом з цим додатком, то ну дійсно цей додаток допомагає їм, і вони почали бігати навіть дуже швидко. І при цьому адреналін зашкалює, і їм подобається. І після цього далі вони продовжують бігати, тому що оцей адреналін подобається. Ну і якби все от таким чином вони починають бігати. Після цього скажіть мені, що люди не дивні створіння, так? Ну, спочатку ми платимо гроші за абонемент у зал, де ми мучаємо себе гантелями. Тепер платимо, щоб нас лякали під час бігу. Ну, я боюся. Боюся уявити, що буде далі. Зате в нас на Люкс ФМ далі буде тільки краще і тільки музичніше, тому що чекають вже на вас улюблені хіти за коротку паузу. До речі, під них також дуже круто бігати. А будуть вони в нас за 4 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Біль у спині надокучає.
12: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: OTP Bank реклама.
16: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
21: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
20: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама.
25: Ти слухаєш?
24: Реклама.
26: Слухай, слухай.
27: Слухай UA вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
27: Круто.
26: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважання.

не просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося з вами до завершення робочого дня і будемо вриватися вже скоро у вечір четверга. І робити це, звісно, з Люкс FM, з хорошим настроєм. Настрій іншим не може бути в цей день, у день вишиванки, врешті-решт. І знаєте, я вирішила подивитися, а є у нас ще якісь на сьогодні свята? Ну, щоб було ще щось таке. І таке є. Дивіться, до вашої уваги. Сьогодні Міжнародний день чаю. Сьогодні Всесвітній день медитації. Міжнародний день шахдоне, день музики і натхнення. Точніше, день музи і натхнення. Ну, хоча музики, це, звісно, також підходить нам взагалі на кожен день. Тому, врешті, що ми маємо? День чаю, день медитації, день шардоне, музи, натхнення. Ну, звучить прям як план дій на вечір. Прям у такій самій послідовності. От якраз чай, медитація, шахдоне, а там і натхнення з музою приходять. До речі, про натхнення і музу. Вечірнє шоу «Сипочком» на Люкс FM також в нас вже попереду за 15 хвилин стартує. Ну, а я, Катя Сташко, на останок розкажу вам ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра сонячну погоду в Україні з невеличкою хмарністю. І знову можливі завтра місцями короткочасні дощі і грози під вечір. Температура повітря в нас на заході буде дощі і грози під вечір. Температура повітря в нас на заході буде коливатися від 20 до 22 з позначкою плюс. На півночі і заході очікується.

0: Радіо. Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт та рефлекс. Кого зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: сльози.
1: Так, друзі, у нас зовсім скоро час хороших новин на Люкс FM. Розкажемо про те, що спільні гроші через дільний бюджет, як фінанси змінюють сучасні шлюби. Вже і таке дослідили. Через пару хвилин в хороших новинах на Люкс FM.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо. Включай настрій. Тільки хороші новини на Lux FM.
2: Так, друзі, ну що, 16.02 в Україні. Всім величезний привіт. Вітаємо зі святом
0: привіт,
2: сьогоднішнім.
0: Привіт.
2: Ну і ще одне свято у вас. Вечірнє шоу «Все пучком» починається. Таня Лів в студії.
0: І Женя Фешак.
2: Так, ну що, погнали. Що ви нам хорошого підготували на початок ефіру нашого?
0: Ну, спочатку поговоримо, нагадаємо всім, що ж сьогодні за свято. Всесвітній день вишиванки. Про те, що походи в Макдональдс тепер стануть дорожчими. Як змінилися ціни, розкажемо. Ну і про те, спільні гроші чи роздільний бюджет. Все-таки, що ж краще для сучасних шлюбів. Сьогодні, 21 травня, мільйони людей у понад 60 країнах світу одночасно вдягають свій унікальний генетичний код. Традиційно свято відзначають в 3-й четвер травня, якраз такий, який є сьогодні. І цей буденний день обрали не навмисно, аби довести. Вишиванка – це не музейний експонат для вихідних, а жива частина нашого повсякдення. От, друзі, помітьте і погодьтеся, що сьогодні неймовірно красиво виглядають всі люди на вулицях. Я отримала величезне задоволення, коли їхала на роботу і спостерігала за тим, як класно вбрані, красиво сьогодні люди.
2: Ой, молодці, слухайте, да. До речі, якось трохи менше стало людей. Я хочу посоромити усіх, хто зараз нас чує. Не всі одягнули вишиванки, не треба про це забувати.
0: Так, і цікаво, що історія цього масштабного міжнародного флешмобу розпочалася рівно 20 років тому. Зі звичайної студентської ініціативи в Чернівцях, де дівчинка запропонувала вдягнути всім вишиванки, то сьогодні розкішні українські орнаменти підкорюють і світові подіуми, і серця іноземців по всьому світу.
2: Слухайте, ну це прекрасно. Всім величезний лайк, хто сьогодні доєднався до свята. Я доєднався.
0: А тепер про Макдональдс, а точніше про джанк-фуд, який ми інколи так полюбляємо. Значить, в Україні стає дорожче. Мережа ресторанів помітно підняла ціни на більшість позицій свого меню. Згідно з порівняльним аналізом, за квітень і травень 26-го року найбільше гаманець споживачів відчує зміну вартості бургерів, картоплі фрі та комбо-наборів. Наприклад, легендарний Біг Мак подорожчав одразу на 25 гривень.
2: Тепер,
0: да, і тепер коштує 149-159 гривень. Ну, умовно, 160 гривень.
2: Супер. Щось все дуже бутер. Сильно росте. Ще картопля не встигла вирости, що люди посадили, а вони вже, розумієш, на бургери ціни піднімають.
0: До речі, про картоплю. Велика картопля фрі тепер коштує 105 гривень. Ціна на велике бікбак.
2: Скільки вона важить? Скільки важко, скільки там, грам 200, напевно, да?
0: Там більше олії, напевно.
2: Капець просто, скільки ще раз?
0: 105 гривень. Великий Big Mac меню.
2: Це 5 кілограм картоплі, чи що такої звичайної?
0: Жесть. Великий Big Mac меню піднялося до 299 гривень, 300 гривень. І любителям солодкого теж доведеться розщедритися, тому що McFlurry тепер стартує від 99 гривень. Без змін лишилися хіба що соуси, вода і деякі позиції з Happy Meal.
2: Боже, він, ну дякує мені на цьому.
0: Так, а тепер про...
2: Слухай, я так сидів, оце так нив, ніби я прям там ходжу туди, взагалі прям пропадаю.
0: Фанатик,
2: ніби,
0: там, ага.
2: Раз в півроку буваю.
0: А тепер про спільний бюджет або не спільний бюджет. Сьогодні все більше пар відмовляються від традиційного спільного бюджету на користь моделі «Мої гроші, твої гроші, наші витрати». Партнери частіше одружуються в зрілому віці, відтепер маючи власний заробіток та майно. Проте психологи застерігають, занадто жорсткий поділ фінансів 50 на 50 може перетворити закоханих на звичайних співмешканців і створити емоційну дистанцію. Знаєш, дослідження показують, що об'єднання капіталу або наявність спільних фінансових цілей, наприклад, подорожі або купівля житла, значно посилюють відчуття єдності та довіри в парі. Це, знаєте, нічого так не зближує, як спільна іпотека, да? Головна проблема криється не в типі бюджету, а у відсутності прозорості. Приховані борги чи таємні витрати руйнують стосунки, кажуть, так само, як і зрада.
2: Так що вони рекомендують там?
0: Так, слухай, найкращим сучасним компромісом став тренд на гібридну модель. Тобто, пара має спільний рахунок для сімейних потреб, але кожен зберігає якісь особисті кошти для власних забаганок. Універсальний рецепт фінансової гармонії – це регулярні і спокійні розмови про гроші і спільні плани на майбутнє. Ось так.
2: Прекрасно. Друзі, якщо вам корисно, ми за вас дуже раді. А що буде точно корисно, так це ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою на Lux FM, які тут вже готові бути вашими.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM представляє.

о 14.00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Lux FM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Lux FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Lux FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Ань, будеш?
1: Що це?
0: А тіпа не видно. Дубайський шоколад.
1: Жень, ти що, школьник?
0: Причому тут це до іншого?
1: Тому що я сьогодні в магазі бачила, як школярики після уроків скупили, блін, весь дубайський шоколад в магазині. Ну, чесне слово, такі дивні.
0: А, ну да, ну да. Краще б вони суху мивіну жерли, да, і рево запивали, як дехто в цій студії, да?
1: Да. Ми були мама-мама кримінали, у них тепер чорті що.
0: Ой, слухай, ну не заздри, добре, не заздри.
1: Заздрити я могла б тільки нинішнім п'ятикласницям, які крутять щодня волосся на Дайсон і роблять макіяжі собі в школу.
0: Угу. А ти так не робила, тіпа, да?
1: Ні. Я кип'ятила бігуді каменюки в окропі. І то тільки на великі свята.
0: А я то думаю, що в тебе мозочок іноді такий поплавлений? А це все через бігуді з дитинства, да?
1: Знаєш що?
0: Що? Знаю. Все. Тому що знаю, що ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Дантес і лайки тут.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, а вже буквально через кілька хвилин кличемо вас до нас в ефір. Будемо грати. У нас гра знову в школу. Зареєструватись можна в мобільному додатку Люкс-ФМ. З нас подарунки, з вас гарний настрій і участь. Так що чекаємо на заявочки і будемо грати.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
15: We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me up.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу!
1: А, друзі, 16:27 в Україні. Час збиратися навколо. Дзвіночок продзвенів, витягувати подвійні листочки.
2: І свої ручечки, і починаємо наш екзамен. Та ладно, не лякайтеся, зараз поганих оцінок точно не буде. А
1: будуть тільки подарунки від Люксефа.
2: Так, отримати ви зможете. Так, хто наш головний учень сьогодні?
1: Ой, сьогодні у нас Кирило з Одеси. Кирило, привіт вам.
3: Добрий день.
1: Так, привіт. Кирило, значить, сьогодні у нас урок української мови.
2: Опа!
1: Отак.
2: День вишиванки, звісно.
1: Так, запитання буде, до речі, дуже простеньким. Знаєте, спеціально старалися, щоб подарунки отримали. Так, отже, як правильно перекласти українською мовою, от фраза, яку на ній багато хто ламається. Приймають участь. От як правильно перекласти українською цю фразу? Перший варіант.
2: Варіанти є.
1: Приймають участь. Фраза, як ми її перекладаємо українською мовою правильно. Отже, перший варіант. Приймати участь. Другий варіант. Брати участь. І третій варіант. Приймати на діл.
3: Брати участь.
1: І це...
2: Перемога!
1: Це сьогодні Одеса святкує!
2: Вау!
1: Так, Кирило, ну що, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте подарунки від Lux FM. А це на хвилиночку. Наша чашка від Lux FM з нової колекції розлітається. Зараз перші екземпляри, перші щасливчики з'являються в Україні. Так, друзі, ну що, а ми далі продовжуємо. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чому вигода чотириденного робочого тижня на прикладі Ісландії? О. Зараз я вам розкажу. А чому Ісландія? Тому що Ісландія перша у світі перейшла на чотириденний робочий тиждень національному рівні. І розкажу, власне, що це дало економіці цієї країни. Є прям дослідження і офіційні дані, що після цього переходу країна у минулому році вона продемонструвала зростання економіки на 1,3%, а цього року очікується зростання на рівні 3%. Уявіть собі.
2: Прикольно.
1: Так. І, до речі, зростання економіки Ісландії перевищило показники значно більш розвинених економік, наприклад, там Німеччини, Швейцарії і багатьох інших країнах. А що відбулося зі співробітниками, за даними цього дослідження і за офіційними даними? Як тільки запровадили чотириденний робочий тиждень, то у співробітників знизилося рівень цей стресу, профвигорання, покращилося повсякденне життя, психічне і фізичне здоров'я, уявіть собі.
2: Круто.
1: Ну і підвищилося продуктивність. Компанії, наприклад, зафіксували покращення результатів роботи, тому що працівники, вони стали більш такими, ну як це, відпочилими і зосередженими, уявіть собі. Ну, тобто,
2: дякуємо, Слава, що ви нам це розповідаєте. Ми сподіваємося, що керівництво наше також все це
1: чує. Так, і керівництво країни також це,
2: так, ми це чує.
1: Хоча, я вам чесно скажу, друзі, що у нас от в офісі інколи буває чотириденний робочий тиждень, особливо, коли Таня в четвер приносить те, що приготувала власноруч, на наступний день офіс пустий, зате в інфекційному, друзі, аншлаг.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

Love Fall на Люксофамі Two Colors. Так, друзі, ну, ті, хто в парах, ну, згадайте, хотілося ж час від часу прибити свою половинку. От, ми знаємо, як зробити так, щоб все ж таки ви цього не зробили і жили щасливо. Поділилися парисик, які живуть більше 24 років разом, що треба робити для того, щоб один одного любити.

0: Це була Гросу, молода мама на Люкс ФМ. Так, друзі, слухайте, ну важлива дуже інформація, важливіша навіть. Оце от їдете додому зараз, може вже з роботки, правильно, да? А вдома вас що? Правильно, хтось може чекати. Ну не всіх, звісно, але деколи є. І деколи той, хто вас там вдома чекає, або вечерю гарну зробить, або істерику закатає, правильно?
1: І теж гарно.
0: Ну да, то
1: гріш
0: залітить. І не кажіть, да. Значить, що в нас там, які пари взялися до роботи?
1: Пари, які прожили разом більше 20 років, поділилися своїми секретиками. І цей секрет навіть вже має назву.
0: Я перепрошую, всі секрети можна розказувати, якими вони ділилися, ні?
1: Це культурний зараз секрет, Женя.
0: Все культурно. Так, ну що там за правило?
1: Значить, правило називається 2-2-2. Суперсекретне. Але зараз ми вам, звісно ж, його розкажемо. Значить, перша двійка – це кожні 2 тижні ходити на справжнє побачення. Справжнє побачення, друзі, там, де ви красиво вдягаєтеся, йдете в якесь місце, відкладаєте свої телефони і просто спілкуєтеся, фліртуєте, смієтеся, їсте, щось обговорюєте. Справжнє побачення. Кожні 2 тижні.
0: Да, ну деякі справжні побачення, не забувайте, що вона раптом передумала і не прийшла. Це теж вважається справжнім побаченням?
1: Ну, сказала, і таке Боже, може бути.
0: Мене мама не відпустила.
1: Може бути. Кожні 2 місяці треба кудись їхати, або хоча б на 1 ніч, або на вікенд. Ну, тобто, маленька подорож, треба змінювати картинку. Це, ну, можна навіть в готелі якийсь просто поїхати, там недалеко від дому. Це пауза від рутини, місце, де немає прання, посуду, відповідальності, побуту, коротше. Тому що інколи треба просто змінити місце, змінити повітря. І третя двієчка – це кожні 2 роки, але я вважаю, що можна і частіше, подорожувати, велику подорож разом влаштовувати. Щось таке емоційне, щось незабутнє, здобувати нові враження, тому що стосункам теж потрібні спільні, приємні переживання.
0: Дивіться, якщо нема часу на великі, дуже довгі подорожі, там раз на 2 місяці, то дивіться, маленька подорож зі спальні, наприклад, на кухню за бутербродиком, завжди може згладити ваш вечір.
2: Реклама. Вечір! Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
0: Значить так, друзі, у нас є шикарні новини. Погода взялася за голову, здуває, прям, не знаю, якось реактивно здуває різні оці от нехорошості у вигляді дощів, там всякої такої погоди, яку б ми не хотіли з вами бачити, правильно?
1: Ні.
0: Що ні?
1: Здуває нехорошості у вигляді низької температури, але дощі поки що лишаються.
0: Ну не такі вже рясні. Вечором вчора такий був дощ, я думав, що пів села у нас змиє.
1: Ще неможливо було спати вночі, тому що так страшно. Ну завтра ще можуть бути короткочасні дощі і грози, причому майже всюди. А сухенько буде тільки на Волині, Синьокі, в Тернопільській області і на Закарпатті. Температура повітря на заході підніметься в день до 20-22, проте на Закарпатті буде аж до 25. В центрі очікуємо 25-28, на сході 28-30, там найспокотніше. На півдні від 22 до 24 з позначкою плюс, а на півночі в Чернігівській області 27-29, а в Києві 28-30.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним.

0: Це «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, вечеріло, хороші новини на Люкс FM, як завжди, не завершувались, ми, як завжди, готові вам їх розказати.
2: По два рази, не повторюю.
1: Да, до речі, по два рази не повторюю, частина України зараз в повітряній тривозі, тому будьте, будь ласка, нам в безпечних місцях. Так, ну, що ви нам підготували, що розкажете, Тетяна Ліна?
2: Розкажи, що Барбі-бум повертається, новий стильний тренд на літо 2026, про головну помилку чоловіків 40+ на побачення. Поговоримо і про пілоерекцію. Що це таке, розкажемо.
1: Це можна таке говорити в ефірі?
2: Та можна. Це знаєш, коли тіло покривається мурашками.
1: Тихо потім, господи. Інтригу треба тримати якусь. Боже мій, в Києві така зливяка. Вже частина Києва, якщо бути точними, то це, виходить, яка у нас? Північна частина Києва вже в такій зливі, що мама рідна, і вона насувається на центр.
2: Ми просто бачимо її, але вона ще
1: ми просто бачимо стіну дощу. Уявляєте собі отак от здалеку, яка на нас насувається? Добре, давай, розказуй, що там?
2: Давайте про рожеву лихоманку. Якщо вам здавалося, що ці часи пройшли, барби часи, то тримайтеся. Тренд просто взяв паузу, щоб повернутися в абсолютно новому форматі. Цього літа весь світ захоплює естетика Малібу Барбі. Коротше, це такий вайб безтурботної, я б сказала, безробітної, засмаглої дівчини, яка живе між пляжем та вечірками на заході сонця.
1: Ви знаєте, ніколи не хотів бути дівчиною, але при такому описі навіть мені трошки захотілося.
2: Знаєш, мені теж захотілося бути це Барбі Малібу, да? Забудьте про складні голівудські укладки, дівчата.
1: Забудь печаль.
2: Забудь укладку. В моді зараз будуть недбалі такі пляжні хвилі, значить, сольовий спрей, пшик-пшик і все готово. Кольорові пасма і навіть пір'я у волоссі. Головне правило макіяжу – це жодних правил. Сміливо, кажуть, можна поєднувати яскраві тіні, соковиті губи, кольорові стрілки, а для лялькової драматичності додати ще й стрази на повіки.
1: Мені це нагадує моїх однокласниць в 8-му класі на дискотеці.
2: Так от воно і повертається якраз таки ця естетика. Да? Кажуть, і яскраві банти на голові, і джинсові шорти, і топи-купальники. Коротше, головне, тільки я вас прошу, дівчаточка, не все і одразу не переборщіть з такою естетикою.
1: Мені здається, тільки що ти прочитала свій якийсь лук на це літо, да?
2: А прикинь, я візьму і все одразу вдягну.
1: Ну, ти можеш, ти да.
2: Головна помилка чоловіків 40+ в побаченнях. Як думаєте, яка?
1: Ніяких помилок в чоловіків 40+ на побаченнях не буває. Ви взагалі радієте, що чоловіків 40+ погоджуються прийти на побачення.
2: Ви чули його? Погоджуються прийти.
1: Абсолютно точно.
2: Боже, які ж наглючі, а?
1: Ну,
2: побачення у зрілому віці, Женя, це особливий кайф. Але навіть досвідчені джентльмени часто пропускаються однієї фатальної помилки. Зараз будемо дізнаватися, якої. Значить, влаштували масштабне обговорення користувачі мережі Reddit. І з'ясували, головний промах чоловіків за 40 – це спроба відчайдушно змагатися з молодими хлопцями.
1: Зразу видно, що це писала цю статтю жінка. Чоловіки за 40 не змагаються. За чоловіків за 40 вже змагаються.
2: Тут говориться про інше, про те, що деякі чоловіки намагаються...
1: Я буду відстоювати нашу правоту.
2: Так. Тут говориться про те, що чоловікам за 40 не треба намагатися молодитися, не треба купувати підлітковий одяг.
1: Оце да, слухайте, це як ця приказка, знаєте, точніше прикол в інтернеті літає. Ближче до 40, вам буде здаватися, що ви виглядаєте десь на 25-30 максимум. Окей. І почнете ще й одягатися так, да? Але не треба це хоча б показувати в інтернеті.
2: Так, а ще не треба сипати недоречним сленгом і намагатися вразити супутницю виключно товщиною гаманця. Ну, я скажу...
1: Вражайте товщиною чогось іншого, так?
2: Вражайте, але не тільки товщиною гаманця, так? Справжня чоловіча привабливість після 40 – це спокій, харизма, чітке розуміння своїх бажань, вміння бути з собою без жодних масок.
1: Ну, і ще суперсила чоловіків за 40 на побаченні не заснути.
2: Так, а тепер про те саме явище, коли наше тіло покривається мурашками. Наукова назва цього знайомого кожному явища – пілоерекція. Значить, як повідомляє авторитетне видання Cleveland Clinic, дрібні
1: сироти... А їм можна довіряти, да.
2: Дрібні сироти на шкірі – це не якась випадковість, а древній еволюційний механізм захисту, який ми успадкували від тварин. Коли ми відчуваємо холод або сильні емоції, вмикається режим «бий або тікай». Мікроскопічні м'язи навколо наших волосків стискаються, волоски піднімаються, а пори закриваються, щоб утримувати тепло. Тваринкам це допомагає в деяких ситуаціях виглядати більшими перед ворогами.
1: Слухайте, ну ніколи б не міг подумати, що саме така природа цього.
2: Да, котиків, згадайте, вони коли чогось лякаються, хвіст одразу так пум, і вони одразу
1: і
2: так надуваються.
1: І вигинаються ще довго і так далі.
2: Да, і для нас це став геніальний спосіб комунікації тіла з емоціями. Сироти, до речі, це не лише реакція на низьку температуру. Це може
1: якщо
2: бути
1: ви тільки
2: через...
1: що, якщо ви тільки що нас включили, то ми говоримо, то Таня говорить про сироти, це ті волоски, які димуть.
2: Мурашки по шкірі, коли йдуть. Це можуть бути через емоційні тригери, там страх, шок, радість, хвилювання, приємні якісь емоції.
1: Кабачкові ікри поїли.
2: Навіть через збудження це може бути прям сексуальний контекст, да? І через музику, особливо коли ми відчуваємо так званий музичний озноб від улюбленого треку або від якогось, не знаю, моменту емоційного в фільмі, да? От це найкращий показ того, що емоція проходить через тіло.
1: Супер. Так, друзі, ну що, ми тут для вас підготували стільки ваших улюблених сучасних хітів для класного настрою, що це як воно піло...
2: Піло ерекція.
1: Що піло ерекція вам гарантована. Так що погнали насолоджуватися. Це Люкс ФМ і вечірнє шоу «Всебочком».
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Росія на Люкс ФМ в Йобарі. Так, друзі, давайте рухайтеся швиденько, відправляйте заявку для участі в нашій грі, яка називається «Гра в кальмара». Легендарна народна гра, де ми граємо з кимось з вас. Хтось з ведучих грає з кимось з наших слухачів і подивимося, хто сьогодні переможе. Заявочку відправляйте через мобільний додаток Люкс ФМ. Чекаємо з нетерпінням на ваші заявки і скоро будемо грати.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
9: Hyundai.com.ua. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Білю спині надокучає.
13: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
19: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
20: Доброго ранку, кохана.
21: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
20: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
22: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
23: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, гра в кальмара починається на Люкс ФМ. Зголосилась, першою була в черзі, так би мовити, відстояла своє право на участь. Таня Зобухова сьогодні разом з нами грає. Танечка, привіт вам.
2: О, Тетянко, привіт.
3: Добрий день, добрий день.
1: Так, Таню, у мене до вас запитання. Значить, напевно, дуже багато людей, ну, та вся Україна, напевно, знає про те, що в Обухові знаходиться завод, чи фабрика, точніше, яка виготовляє...
3: Комбінат.
1: Ось так, от так. Який виготовляє туалетний папір, який потім розлітається по всій нашій країні, да?
3: Так, і серветочки, і вся паперова продукція звідти.
2: Ага. І можливо далеко за її межами.
1: Скажіть, будь ласка, а є якісь знижки у мешканців Обухова на це все? Може, якісь додаткові метри вам намотують?
2: Може, безкоштовно видають?
3: Ні, немає.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, слухайте, а ви знаєте, от немає в Україні фестивалю туалетного паперу.
2: Жень, ти хочеш організувати?
1: Ну, а чого ні?
2: Будеш головним амбасадором?
1: Ну, дивіться, якщо є столиця туалетного паперу в Україні, це Обухів, то чому немає фестивалю, а?
2: А як він буде називатися? Бухів?
1: Ой, це трошки інший фестиваль. Це твій улюблений по п'ятницях, суботах, Тань.
2: Ага.
1: Так, що, да. Так, Танечка, значить, дивіться, що у нас буде відбуватися? Нагадаємо, що в нас тут в грі наші слухачі вибирають, з ким грати, з кимось з ведучих. Зі мною або з Тетяною. Також ви вибираєте тему, на яку ми будемо грати, і протягом 20 секунд ми з вами називаємо слова на цю тему.
2: По черзі, хто
1: останній називає, звучить гонг, хто і переміг. Отже, по-перше, з ким будете грати?
3: З вами будемо
1: Та
3: грати.
1: Не даєте мені спокою вже який день підряд, ну, чесне слово. Добре, так, Таня.
2: Зато, Жень, ти потім зможеш загадати бажання.
1: Обов'язково, да. Дві Тетяни, якщо щось тут. І скажіть тепер, на яку тему будемо грати?
3: О, дивіться, у нас окрім паперового комбінату в Обухові є ще прекрасний заклад «Федина».
1: «Федина»?
3: Це мого чоловіка заклад. І там дуже смачне пиво. Тому грати ми будемо в стилі пива.
2: Вау,
1: ага, тобто будемо про собі. Пиво. Добренько.
2: Давайте.
1: А ще раз, як називається, щоб ми... Федина?
3: Федина.
1: Перша буква Федір. Федина. Все,
3: перша
1: так.
3: Буква Петро.
1: Петро. Педина. Педина. Окей. Так, друзі, ну, хто ще не був в Педині, то, будь ласка, в Обухові шукайте, заїжджайте, Таню там побачите.
3: Так,
1: ну що, Тань, тоді починаємо, є пропозиція.
4: 3, 2, 1.
1: Бокал.
3: Вид пива. Дункель.
1: Добре. Далі. Оця пінка.
2: Пив'яча.
1: Пив'яча, так. Да.
3: Пілснер.
1: Господі. Карлсберг.
3: Хелес.
1: Львівське.
3: Індія Пей Ель.
1: Оболоння Оксамитова. Боже мій, слухайте, а є ще таке пиво Оболонь Оксамитова, мені цікаво?
2: Оболонь була точно.
1: Це колись дуже популярне було Оболонь Оксамитова, я пам'ятаю. Цікаво, що воно ще до сих пір є. Так, значить, Таня, так. Незважаючи на те, що не дав я вам трошки виграти, все рівно подарунок від нас полетить до вас, і ви обіцяєте, що на найвиднішому місці у вас
2: закладі?
1: В закладі Педина буде стояти чашка Люкс ФМ, ви будете приходити, або чоловік, і час від часу набирати собі якогось хмільного і трішки з неї ковтковати.
2: Сьорбати.
3: Обов'язково.
1: Супер, все, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі на Люкс ФМ. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фаша.

0: дивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Альона Маргалієва на LuxFM «Фанат». Так, друзі, у нас через кілька хвилин гороскоп на завтра. Фінансовий гороскоп. Не пропустіть, для кожного знаку зодіаку.
1: Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком».
1: Так, друзі, обіцяли вам фінансовий гороскоп на день завтрашній. Вже він у нас готовий. Так що давайте слухати, що там, кому яку монетку на завтра зорі підготували.
0: Овен.
2: Завтра ваші фінансові ідеї заряджені на мільйон, тому дійте сміливо. Головне, не витратити весь прибуток на радощах в першому ж онлайн-магазині.
0: Телець.
2: Ваш гаманець завтра працює в режимі потужного магніту для купюр і приємних бонусів. Дозвольте собі трошки люксові капризи.
0: Близнюки.
2: Завтра ваш язик здатний продати навіть сніг взимку або вибити у боса космічну премію. Проводьте переговори, фінансовий успіх точно буде з вами.
0: Раки.
2: Інтуїція безпомилково підкаже вам, куди вкласти копієчку, щоб отримати цілий капітал. Пливіть на хвилі фінансового спокою і чекайте на приємний кешбек від долі.
0: Лев.
2: Завтра ваші доходи мають відповідати вашому королівському статусу, і зірки це знають. Так що готуйте великі кишені для грошових надходжень.
1: Так, Тань, я сподіваюся, що зараз буде такий фінансовий гороскоп, який скаже, щоб ти мені накидати 100 борг віддала. Нічого? Норм?
2: Який борг, Женя?
0: Ага. Діва!
2: Ваш ідеальний прорахунок бюджету нарешті принесе соковиті фінансові плоди. Всі дебети з крабитами.
1: Бо тільки згадали про те, що треба гроші віддавати, аж язик почав заплітатися, да?
2: Так, значить, кажуть, що завтра ще й залишиться на келих ігристого. Хотілося б на пляшечку.
0: Терези!
2: Ви завтра знайдете ідеальний баланс між економити та гуляти на всі гроші. Зірки радять інвестувати в свій гарний настрій.
0: Скорпіон.
2: Ваш фінансовий радар завтра бачить приховані грошові потоки там, де інші їх взагалі не помічають.
0: Стрілець.
2: Гроші завтра прилетять до вас з найнесподіваніших джерел, наче ви виграли джекпот в лотерею долі. Так що ризикуйте, купуйте квитки в красиве майбутнє. 100.
1: Ну, 100 тисяч або, там, не знаю, одна пачка, нещасна пачка якихось жалких денег по 1000 гривень мені завтра абсолютно підійде. Ну, так, от на завтра, просто.
0: Козоріг!
2: Ти ж не забув, що ти мені гроші винен, Жень? Ти ж мені теж маєш повернути борг, да. От якраз тобі завтра пророкують великий фінансовий успіх. Кажуть, що
1: якось дивно.
2: Ви будете акулою бізнесу, а ти мені, як сказав, нічого, яка лускає фінансові завдання, як горішки, і множить свій капітал. Кажуть, що свої співведучі треба буде віддати відсоток, і тоді навіть Форбс перегляне свої списки.
1: О, так нормально.
0: Водолій.
2: Ваші креативні і космічні ідеї завтра почнуть приносити цілком реальний і дуже приємний дохід. Чудіть наповну, адже нестандартний підхід – це ваш шлях до багатства.
0: Риби!
2: А рибкам гроші завтра самі будуть плисти на картку, поки ви просто будете ніжитися в океані релаксу. Ловіть фінансовий дзен і дозвольте Всесвіту засипати вас подарунками.
0: Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.

0: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
0: Слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
2: 120 на будь-який смак.
0: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
2: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Так, друзі.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
0: Не знаю що. Так от, чим харчується, до речі, Олександр Усик під час підготовки до бою? Розкажемо в хороших новинах на Люкс FM через кілька хвилин. Не пропустіть.
1: Весна! Весна! На Люкс FM. Включай настрій.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, 18-та минула. Якщо буде точним, то 2 хвилини ви як на свободі. Кінець робочого дня, 18.02 в Україні. Це вечірнє шоу «Сепочко». Найкраща частина дня, вечір далі продовжується. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Так, готові у нас хороші новини, що ви розкажете?
2: Розкажемо, чим харчується наш чемпіон Олександр Усик під час підготовки до бою.
1: Я би сказав так, перед тим, як натовкти пику у цьому непонятному кому.
2: Як швидко перезавантажити тривожний мозок? І розкажемо про те, що пасажирам літаків дозволили брати марихуану в ручну поклажу і багаж.
1: Марію Іванівну, нічого собі. Ладно, добре, давайте розкажете. Давайте про все по черзі.
2: Давайте. Вже цієї суботи, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, наш чемпіон...
1: Біля пірамід.
2: Да.
1: Біля цього, як його, біля сфінкса.
2: Не знаю, там не була, прикольно.
1: Та там будують, йому ж біля цього там прям цілий...
2: Так, я маю на вас, не була біля пірамід.
1: Та й я не був.
2: Наш чемпіон Олександр Усик вийде на ринг проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Щоб
1: така
2: захистити...
1: легенда, ну як, ну таке щось. Ну.
2: Щоб захистити свої титули WBA, WBC і там ще один, коротше, титул. Поки весь світ завмер в очікуванні, наша особиста дієтологиня боксера Катерина Толстікова ексклюзивно для ТСН розсекретила спецменю нашого козака.
1: До речі, вона топовий український
2: дієтолог.
1: Я знаю, що дуже багато людей з нею працюють, харчування своє налаштовують і так далі. Да.
2: Появляється раціон Усика – це висококалорійна бомба з величезною кількістю складних вуглеводів. Головна задача команди – не просто втримати суперважку вагу, а наростити сталеві м'язи і максимально випалити жир, який викликає запалення в організмі. Саме такий підхід забезпечує Олександру ту саму космічну енергійність і феноменальну швидкість. На кону поєдинку, окрім головних поясів, стоятиме ще й унікальний трофей – титул «Король Нілу».
1: Вау, клас. Ну, слухайте, будемо тримати кулаки, мусимо так тримати кулаки, щоб реально кулаки нашого козака стали суперсталевими.
2: Вчені знайшли спосіб перезавантажити втомлений мозочок за допомогою звуків. Або коли приходить тривожність, зараз будемо знати, що робити.
1: Я знаю, що.
2: Що?
1: От тут багато не треба думати. Значить, оцей... підходите до банкомата, от у вас прийшла зарплатка, вставляєте карточку і там... Так знімає будь-яку тривожність цей звук. Просто
2: це,
1: шикарно.
2: Це коли вона прийшла. Якщо ви всю її протринькали і треба зняти стрес, то включайте аудіоритмічну стимуляцію. Музика така. ABS називається.
1: Дун-дун. Тун-тун, таке щось, да?
2: Зараз розкажу. Ця технологія використовує особливі звукові імпульси. Спочатку трек підлаштовується під ваше прискорене через стрес серцебиття, тобто він такий динамічніший на початку, а потім поступово сповільнюється і таким чином веде за собою вашу нервову систему.
1: А, тобто і наше сердечко теж, типу, заспокоюється, і все нормально.
2: Значить, експерименти показали, що всього 24 хвилини такого прослуховування різко знижують рівень тривоги. А якщо вдягнути це, до речі, все треба робити в навушниках. Mm. А якщо 36 хвилин послухати, то мозок повністю позбавляється дратівливості та внутрішнього напруження.
1: Ну, слухайте, як ще раз називається цей музончик?
2: ABS.
1: Це якась програма така?
2: Це аудіоритмічна стимуляція. Просто вводьте там музика ABS. Да.
1: Аудіоритмічна стимуляція. Шукайте, насолоджуйтесь. Да. Що далі?
2: А тепер про ту саму, як ти сказав, Марію
1: Іванівну.
2: Іванівну, да. Але дивіться, це дозволили брати з собою в ручну поклажу і багаж тільки у Штатах, не у нас.
1: Та ти що?
2: Да.
1: В Сполучених Штатах можна брати Марію Іванну з собою, як це?
2: Адміністрація транспортної безпеки штатів офіційно дозволила пасажирам внутрішніх рейсів перевозити Марію Іванну у ручній поклажі і в багажі також. Проте, як повідомляє одне видання, їхнє місцеве, є дуже важливе, але це правило стосується виключно медичного канабісу, придбаного за рецептом лікаря.
1: А не в бариги за кутом.
2: Так, значить, таке пом'якшення пов'язують з рішенням адміністрації кого, правильно, Дональда Трампа, перекласифікувати медичну марихуану, що відкрило шлях для досліджень та польотів між 40 штатами, де вона вже легальна. При цьому рекреаційний канабіс для розваги, він під суворою забороною. Але усі офіцери безпеки в аеропортах кажуть, що спеціально якби наркотики там не шукають. Але якщо раптом кількість травички цієї здасться для них якоюсь
1: підозрілою,
2: да, то справу все передадуть в поліцію.
1: Так, друзі, ми взагалі в жодному випадку не ні до чого не так би мовити, не підштовхуємо.
2: Не закликаємо.
1: Редакція не поділяє такої думки, да. Так, єдина думка, яку ми поділяємо, це те, щоб у вас був гарний настрій протягом цього вечора поруч з Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Женя, а можна я сьогодні з роботи раніше піду?
1: Ну, за якого цих?
0: Ну, мене дівчата кличуть на здибанку.
1: А ти не фігела, ні? От через гульки відпрошуватись.
0: Женя, в моєму віці категорично не можна пропускати таку важливу подію.
1: Да? І коли ці гульки стали такою важливою подією?
0: Тоді, коли розумієш, що наступного разу може і не бути, бо наступного разу подружки можуть бути вже заміжні чи вагітні.
1: А що, заміжні чи вагітні про мужиків не пліткують, чи що? Ви ж, мені здається, тільки це і обговорюєте на своїх зібраннях.
0: Перехрестись, тобі здається. У тебе застаріла інформація. Тепер ми обговорюємо тільки ціни, роботу, у кого що де болить і де взяти більше грошей.
1: Коротше, сеанс групового ниття, да? Ладно, шуруй вже до своїх подружок, ну а ми, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка» цього тижня і найкращий трек країни – «Монатік» – «Ода Свобода».

0: FM.
1: 18.17 в Україні. Друзі, ми продовжуємо наше вечірнє шоу «Все пучком», а ми дуже скоро будемо грати в люксовий банк. Тому не відкладаємо свої гаджети, як співав нам Монатік, а навпаки беремо їх до ручок і реєструємось в мобільному додатку «Люкс FM» на вашому смартфоні на гру «Люксовий банк». Ми чекаємо ваших заявочок і за пару хвилин будемо грати.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту, застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Люксовий банк. Відкрий наше грошосховище.
1: Так, друзі, вже наготували вам монеток і комусь зараз засипемо в кишеньку. У нас наш люксовий банк, як завжди в сейфі у нас гроші. Сьогодні?
2: Джекпот 666 гривень.
1: Клас. І, до речі, всі шанси забрати його має Ірина з Тернополя. Сьогодні разом з нами грає. Іриночка, привіт вам.
3: Привіт.
2: Привіт, Русь.
1: Іра вже чилить, вже вдома, на чілі, на розслабоні, як то кажуть, да. Так, Іринка, а ви вже до озера ходили оце там погуляти, позасмагати до вашого тернопільського?
3: Так, в неділю.
1: Як називається він, нагадайте?
3: Тернопільський став.
1: Тернопільський став. Я, не знаю, може,
2: не
1: мало хто знає, але це настільки великий став в центрі Тернополя практично, по якому човники туди-сюди ходять.
2: Став – це як ставок, тільки
1: масштабніший? Озеро, ставок величезний, да. Ходять там у вас туди-сюди кораблики?
3: Так.
1: Човники, да? Слухайте, от наступного разу буду в Тернополі, от точно мушу там покататися на цьому човнику, подивитися, як воно там. Так, слухайте, а на рибу туди люди ходять?
3: Ходять.
1: А ви на що? А ви на шаурму ходите? На шашлички?
2: На шашличок, да?
3: На каву.
2: Теж класно.
1: Так, Ір, ну що, нагадаємо, що 666 гривень зараз наш джекпот, ви його можете виграти. Вам треба підібрати код до нашого сейфу, відкрити його і забрати. Як будемо відкривати, як будемо підбирати код? Все дуже просто. Три запитання. В кожного запитання три варіанти відповідей. Перший, другий, третій. Вибирайте варіант, який вам більше подобається. Він і буде номером в коді до нашого сейфу. Отже, починаємо. Перше запитання таке. В якій країні світу немає жодної річки? Перший варіант – Саудівська Аравія. Другий варіант – Єгипет. І третій варіант – Монголія.
3: Другий варіант.
1: Варіант номер два. Прийнято. Єгипет не має жодної річки. Друге запитання. Яка країна є світовим лідером за кількістю островів на своїй території? Перший варіант – Індонезія. Другий варіант – Швеція. І третій варіант – Філіппіни.
3: Третій варіант.
1: Третій варіант – Філіппіни. Прийнято. Наступне, третє запитання. Громадяни якої країни світу святкують Новий рік найпершішими на планеті завдяки унікальному зміщенню лінії Зміндат? Просто, хто першими? Перший варіант – Нова Зеландія. Другий варіант – Японія. Третій варіант – Кірібаті.
3: Другий
1: варіант. Японія. Прийнято. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Чи відкриється сейф кодом, який ви підібрали? А код, який ви підібрали? 2-3-2.
0: Грошосховище закрито.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Трошки буквально промахнулися.
1: Чуть-чуть трошки буквально. Всі три відповіді неправильні. Да. Чо ти ржеш? Ти? Можна посидить тут. Значить, я перед ефіром вам розкажу. Я перед ефіром перевіряв. Танька теж ні одної правильної відповіді не дала.
2: Я
1: так, що
2: одну
1: все нормально.
2: Знала тільки.
1: Одну знала. Окей. Так, цікаво, які відповіді, до речі, правильні?
2: Так, давайте.
1: Так, дивіться, значить, в якій країні світу немає жодної річки? Ви сказали, що в Єгипті. В Єгипті є Ніл. Величезно, у нас найбільших зірок, чуєте, найбільших річок світу. А от Саудівській Аравії нема. Далі, друге запитання. Яка країна є світовим лідером за кількістю островів на своїй території? І тут, ви знаєте, відповідь на це запитання я теж не знав. Я чесно признаюся. Найбільше островів на своїй території, а це 260 тисяч, навіть з гаком, 260 тисяч островів. Це
2: Індонезія?
1: Швеція. Уявляєте собі? Да, їх просто дуже багато, і таких малесенькі, дрібнесенькі, взагалі, просто камінь в морі. І теж рахується островом у них. Да. Не по всьому світу, біля них, на їхній території. І далі, третє запитання у нас стосувалося, громадяни якої країни світу святкують Новий рік. Найпершішим, це Кірібаті.
2: Що воно таке взагалі?
1: Да, воно є, бач, а воно є. Так, Ірочка, у нас для вас є подарунок, наша фірмова чашка від LuxFM вже летить в Тернопіль. Самі приїдемо, будете робити нам екскурсію на вашому тернопільському ставку. Так, ми погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Вау! Гарячі 2000-ні далі!
4: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! В ефірі «Модний тюнінг». З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю, стиліст Марина Вовк. Маріш, мені здається, цей травень вирішив нас просто підсмажити. Треба терміново купувати літнє взуття. Шукаю в онлайн-магазинах, а тут одні слінгбеки. Що воно взагалі таке? Що це за слінгбеки? Це ж звичайні босоніжки?
2: Так. Просто останні 15 років в нашій країні фешн-індустрія все більше і більше вносить назви з англомовного походження. Навіть існує безліч навчальних курсів з фешн-термінології.
1: Ага, колись ми казали просто
2: «борять саме слінбекс». Все просто. Мода знову заговорила мовою фешн-термінів. Як і лофери, мюлі чи балетки, слово «слінбекс» звучить більш стилістично, професійно і одразу задає правильний настрій образу.
3: І тепер головне.
2: Так, вони в тренді в 2026-му і ще як. Це ідеальний баланс між жіночністю і комфортом. Невисокий каблук, витончений силует і та сама розслаблена елегантність, яка зараз на піку. Їх носять із джинсами, костюмами, сукнями і виглядають так, ніби взагалі не старалися.
3: Висновок простий.
2: Слінбеки – це не просто тренд, це база, яка робить будь-який образ дорогим без зайвих зусиль.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина.

0: Реаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Ось все ж таки гарно весною на дачі. Нема міського галусу, свіже повітря, їжа приготована на мангалі. Відпочиваєш і тілом, і душею. Зятьок, а ти зі мною згоден?
2: Хтось відпочиває і командує, а хтось цілий день має впахувати, потім ще на мангалі готувати.
1: Ой, нічого, на пенсії відпочинеш. А зараз, як будеш готувати на мангалі, мені смаж м'ясо і овочі на окремих решітках.
2: А що це раптом?
1: Лікар мені призначив роздільне харчування.
2: Так, може, вам щось полегше варто їсти, а? Наприклад, курятинку. Може, вам нагетси зробити?
1: Ну, це не твоя коронна страва, але у мене є соус «Руна» часниковий. Він і до нагетсів твоїх підійде, і до картопельки печеної. А з цим соусом гарантовано поїм нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк. Реклама.
3: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
6: Деталі на сайті.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.
10: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч.
11: Деталі на Розетка.ua.
12: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів.

0: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
0: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
5: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють короткочасні дощі в Україні і сонячну погоду з невеликою хмарністю. На півночі і сході температура повітря буде коливатися від 27 до 30 тепла. У центрі і на півдні переважно 25-27 вище нуля. І на заході від 20 до 22 з позначкою плюс. У Києві прогнозують завтра у п'ятницю сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливі невеликі дощі. А в день температура повітря підніметься аж до 30 тепла.
0: Реклама.
6: Любий, ти щось сказав?
7: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
6: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
7: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Нестерпний біль, головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дієва нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 0601 місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Впав.
12: розбив коліно син? Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Готові до пляжного сезону?
22: Yes!
21: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас
25: 24. Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
27: Слухай, слухай.
28: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
27: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
28: Круто.
27: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Зважальне радіо. Реклама.
1: Слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час течет.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
5: I take one look at you, you're taking me off.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим, навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
1: Новини на Люкс. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалості акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися бодай 1 кілограма жиру таким методом, знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтере Біч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6 та 4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.